ټولی د هغه خلق می داخل کړي چې دوزخ پر ناروا شي پاک خدایا. آمین. نو په دربار کې دې کمی د سشینا چې کلا ستا رضا شي پاک خدایا. هر حاجت پورا کوي شي زر تر زر دا ستا فضل چې په اوشي پاک خدایا. نو ګل صدا دے پا تکلیفو نہ خفنا

شیخ سادی رحمت الله علیه چې جبرائیل امین جواب وکړ چې افاقه هاگر دید اما و چې یا حضرت زه چې تو د خپلی رخسار ته وګورم زه چې د تو خپلی زلف ته وګورم زه چې د تو خپلی نازنین مخ ته وګورم مو د اسمان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړې مشه، سهار مو په خیر. تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعې مبارک ورځ د سوي کال د روان میاشتې اکتوبر 9 د اسلامي کال ربیع الثانی شپږیشتما او د هندي کال د سو پنځیشتما نیټه ده. دا دی وخت سهار سبا اخبارونه نه سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. پیٹرولیم باندې د رعایت ختمولو هدایات جاری شوې دي. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ سټاف لیول معاهده شوې ده. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری د جوډیشل کمیشن د فارا یو وار بیا نامزد شوې ده. روسی صدر پیوټن د امریکا سره د تاوتریخوالي کمولو د پاره د ایران سره د مرستې اظهار کړی دی. ویلي دي ایران سره به یوځای شریکواله غونډه وکړو چې وروسته به د امریکا او ایران ترمنځ جنگ ختم شي. پرونی ورځ د اکتوبر 8 نیټه آزاد کشمیر د پاره یو ډېر زیات خونړی ورځ وه. کوم چې 21 کال وروسته په زرګونو تنانو هم جون لاس ورکړی شوی دی. په ایران کې د بې کوره شوي تنانو د مدد د پاره حزب الله د 40 کروڑ ډالرو ورکولو امداد ته ځان تیار کړی دی. حزب الله غواړي چې ایران سره یو وار بیا خپل مرسته وکړي. افغانستان کې سیاسي بدلون زر کې دواله دی. ګلبدین حکمت میار یو وار بیا خپل رائے څرګنده کړی دی. پندلے کی سمر ہیوادونا ایٹمی بمون لرون کی دی. دا دی حوالے سرا تفصیل بہم دا اخبار نڑے برخ جوڑی گی. دا پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کم زید رسے دلے دے. نن با دا کم پردے لو روانی گی. دا حکومت او دا پاکستان تحریک انصاف ترمنزا مذاکرات پا کم پڑو دی. ملک دروانو چار حوالے سرا پا نړیوال عدالت کی اووار بیا د کم ملکونو د صدور او وزیر اعظم حوالے سرا مقدمه درج شوی دی. دا به هم دا تفصیل سرا د خبر نړۍ برخوی. اوس باندې کو تفصیل او تجزیه. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو تاسو سره خبر کول غواړم چې دا خبر ډېر زیات مهمه ده. څنګه چې تاسو ګورئ چې په ملک کې په ورځ تر بلا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. اوس د ایم ایف وفد چې کله پاکستان ته راغلی دی آیا د څه لپاره راغلی دی؟ دوی غوښتل څه په کم ډول په کومه نیټه باندې یا په کوم خاص تاریخونو حوالے سره د دې کومه مرسته شوې ده؟ کومې خبرې شوې دي؟ د دې خاص وفد راتلو مقصد پاکستان ته سو. ایم ایف په کمدی پاکستان سره داسې تعلقات ولې ښه اغستل غواړي؟ د دې وروستو بیا د ایم ایف نه چې کوم وفد راغلی دی، د هغې چې کوم ټولګي راغلی دی، کوم چې اعلی چارواکي دي پاکستان ته راغلی دي، او دغه درې ورځنۍ غونډه یې کړې ده چې اول په سر خار اسلام آباد ته رسېدلی دي، بیا د هغې نه وروستو کراچۍ ته تللی دي. په کراچۍ کې د اقتصاد د معیشت جایزه اخیستې شوې ده، او وروستو بیا سر خار اسلام آباد راغلی دی. آخری ټولګي سره چې کوم دی کوم غونډه شوې ده په دې کې کومې خبرې شوې دي دا به درته هم زه مکمل تفصیل سره نن واضح کم. پاکستان کې راتلونکي وختونو کې د کوم سیزنو د زیاتوالي، د کومو سیزنو د قیمتونو زیاتوالي امکان دی، کوم سیزنو چې کوم دی پاکستان کې هغه ناپید کیږي، مطلب دا غي قیمتونه د کمېدو سره سره باغې کې ورسره بل چې کوم دی ستونزې را پیدا کیږي، یا بدین علاوه چې کوم دی مختلف قسم نور کې ستونزې راځي، یا ټول تفصیل سره پډا کوم. ټول اول خو زموږ سره کوم خبره ده، هغه په دې ډول باندې چې همدغه شان کوم وګورو تاسو تفصیل سره دا خبر درکو چې تاسو ګورئ چې په ملک کې اورست تر بلا د پیټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی او کمی کیږي. دلته کوم وګورو د پیټرول قیمتونو کې کله کمی کیږي او کله زیاتوالی کیږي. خود دغه کمی یا زیاتوالی چې کوم دی دا د ورځې حساب سره د روپو او د پیسو برابر دی. ډېر زیات کمی او ډېر زیات زیاتوالی کیږي. دلته یو بل خبر دا کوم چې حکومت اولس د پاره چې کوم دی نو پیټرول محصولاتو په یو لیټر باندې چې کوم دی هغه 100 روپیه ریلیف ورکړی دی. هغه چا لپاره دا څوک چې رکشه چلوونکي دي، څوک چې کوم دی موټر سایکل چلوونکي دي، او څوک چې هغه د 800 cc گاڑی چلوونکي دي لپاره چې کوم دی نو 100 روپیه پیټرول باندې د یو لیټر حساب سره هغه ریلیف ورکړی دی. د موټر سایکل او د چنگچای یا د رکشې چلوونکو لپاره چې کوم دی 20 لیټر دی. دغه چې د موټر کار لپاره چې کوم دی هغه 800 لیټر چې کوم دی هغه د میاشتې حساب سره دغه ریلیف ورکړی شوی دی. اوس په دې ریلیف باندې تاسو پوهول غواړم چې دا ریلیف څنګه کوم خلک کولی شي هغې اپلای وکړي او هغې باقاعده
تمدی هغسه کولی شي د غریلیف نن سبا ډیر زیات مخه تراغلی دی. د ټول اول خدای ځان سره دا خبر نوٹ کې کچر دتا سره موټر سایکل موټر بایک وی د غټول خبر لرازم د غنچول لرازم چې ایم اف راغلی په کم حواله سره دی وفد څنګه شو دی په کم ډول باندې شو دی او بیا بدی باندې به کوم خبرې کې دا د تفصیل سره وایم. خدای نن روانه به تاسو یو کار کوي او کار په دې ډول باندې تاسو باول چې کله تاسو

تاسو خپل ریلیف حاصلوي. خو بیا تفصیل سره زر اعظم خبر نور کوم، خدا ته پہلا وایم چې زیاتره زمونږ رونه هغه د دینه خبر نه دی. اټول اول خو به تاسو چې کوم دینو په 9771 باندې میسیجز کوي، دا هغه څوک چې سره چې موټر سایکل لې، چې سره چې خپل رکشه دا او هغه رجسٹریشن شوی دی، مطلب هغه باندې نمبر پلیټ لګیدل دی او تاسو په نوم یا دبل چپ نوم باندې را کستاسو یا دبل چپ نوم باندې وین، هیڅ قسمه فرق نه لري. خو بدی خاطر باندې چې هغه سیمه تاسو په نوم باندې رجسٹر وي، کم سیم نه تاسو کوي چې هغه تاسو په نامه رجسٹر وي، دا ټول اول بتاو سو میسج او کې 9791 تبا 9771 9771 بتاو چې کوم دې په میسج په سن نمبر کې ولي کې، بیا با دا خالی میسج دا سوري کې آر ای جی آر ای جی په غټه کې مطلب په کیپیټل لفظونو بتاو سوري کې آر ای جی آر ای جی مطلب رجسٹریشن، بیا بس سپیس یعنی دمو ورکه کم جس سپیس ته ورکه، بیا خپل شناختی کارت نمبر یعنی آی ڈی کارت نمبر ورکه، کم جس تاسو سومرا ہنسو والا شناختی کارت نمبر دے ہا ورکه، تاسو علاقو کم کم مخ کے کم دے شناختی کارت کم اوپننگ کوڈ دے مطلب ہا 17131 17450 17444 نمبر تاسو دے ہا بٹول تاسو شناختی کارت یعنی آی ڈی کارت نمبر تاسو ورکه، بیا بلک شان دے سپیس یعنی دمو ورکه، بیا بد خپل موٹر سائیکل چ کم نمبر دے ہا ورکه یعنی مطلب فار ایگزامپل زما د موټر سائیکل نمبر مثال په توګه زوایم چې ما سره اوس موټر سائیکل داغه نمبر چې کم دی S9022 دی، مثال S9022 زما د بایک نمبر دی موټر سائیکل نمبر دی، نو دا بیا تاسو داغه آی ڈی کارت نه بعد بیا سپیس ورکې، بیا وا د سپیس نه بعد چې کړه تاسو د سپیس نه د مور کې داغه نه بعد به تاسو بیا د موټر سائیکل چې کم نمبر دی هغه ورکې S9022 مثال زما د بایک نمبر دی، یا تاسو چې کم دی F45 ته یا F999 دی سر نمبر تاسو وی آی سر بخا مخه SFQZRPLZ دا به سر خامخه لیکل شي چې دنه رجسٹریشن سٹارټ کیږي، نه به ورکې چې کله تاسو دا نمبر ورک بیا بس دوباره سپیس ورکې، دوباره بس سپیس ورکې، بیا تاسو چې کې مطلب دا چې خیبر پختونخوا، تاسو د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي بیا بس تاسو کې ورکې. خو دلته یو خبر نوٹ کې که تاسو د موټر سایکل یا د بایک یا د رکشي نمبر چې کم دی هغه د خیبر پختونخوا نه وي، د پنجاب وي، د اټک وي، د نور وي، نو بیا به چې کم دی پی ورکوي، که کی پی کې کې د هغه رجسٹریشن شو وي خیبر پختونخوا کې رجسٹر شو وي، یا تاسو خیبر پختونخوا کې موټر سایکل موټر بایک اغست وي، بیا به کې ورکوي، کې نه بعد بیا سپیس دوباره ورکوي، پهل سپیس بیا کې بیا سپیس، بیا چې سپیس ورکوي بیا به د خپل موټر سایکل یا د رکشي یا د رکشي نه علاوه چې کم تاسو نور څه سواری دا داغي چې هغه تاسو رجسٹریشن په کم کال کې په کم سن کې شوی دی. مثال دلتا زتا اوس یو فار ایگزامپل یو مثال خبر کوم چې زما سره موټر بایک ته راغی نمبر چې کم دی ما داستو وی او داغي رجسٹریشن چې کم دی شوی دی په 2020 کې شوی دی 1/10/2020 کې شوی دی، نو بیا تاسو 1/10/2020 لیکي خو څنګه به لیکي ځان سره نوٹ کې دا سی باندې لیکي چې 1 بیا سپیس او بیا 2020 دا سی باندې لیکي آی ڈی کارت نمبر کې به هم سپیس یعنی هغه ډاٹ نمبر کوي ډایریکټ په نمبر لیکي، او په رجسٹریشن نمبر کې به هم تاسو لیکي مثال زما نمبر دی او ما رجسٹر کړی دی 1/10/2020 کې زما سره موټر بایک چې کم دی هغه یا موټر سایکل چې دی هغه رجسٹر شوی دی، نو تاسو په دغه دوران کې 01 بیا با ایک چیلی کے کہنا 01 بیا به 0 لیکي بیا به 2020 لیکي، مطلب پدې کې به سپیس نو ور کوي او د 0 نمخ کې به د 1 نمخ کې خامخا 0 لیکي، مطلب 01 02 02020 دا مو لیکو، دا چې څنګه وری کم نو دا به ډایرکټ سند کم، چې څنګه سند کم دا به فری سند کیږي، ښه که تاسو سره موبایل کې پیسې وي کنه دا به ډایرکټ سند شي، چې څنګه سند شي تا ته به یو میسج راشي اته به لیکلی شي چې ماهانه 20 لیټر کې لیے رجسٹریشن کامیاب ٹوکن کے لیے ٹوئی اوکے لکھ کر بھیجے، نو تا تا بھائیو میسج راشی التو لکھی ہوئی چ ماہانہ 20 لیٹر کے لیے رجسٹریشن کامیاب ٹوکن کے لیے ٹی اوکے لکھ کر بھیجے، نو تا تیو میسج راشی بے بداغی نہ بات ٹی اوکے ہو لکھے ٹی اوکے ٹی اوکے جسنگ ہو لکھی تا تا ڈائریکٹ راشی آپ کا ٹوکن مطلب ٹوکن نمبر چکم راشی آپ کا ٹوکن ہے آپ کی سواری کا نمبر ہے فیول 5 لیٹر ڈالی مثال دمر دمر ٹائم کے لیے یا اس ٹائم سے اس ٹائم کے لیے آپ قابل استعمال ہے آپ کا ٹوکن نمبر قابل استعمال ہے دغبت مکمل یو میسج راشی کبیا ہم تاسو نه پیغوتا سو د قسم د ډیر زیات اوګدرا نو سیمپل یو کارو کې 9771 تا خالی میسج لیږي 9779 71 تا یعنی 9771 تا خالی میسج لیږي او ډایریکټ چې کوم نو وتا مکمل ډیټیل راوړي چې د بسنی کې سبندې کې هغه وتول کې او تبا حاصل کې اوس خدای د ټوکن نمبر رالو خو ته به د خپل
پیٹرول څنګه د حکومت نه وصولې دا غیر طریقه کار دادی دا غیر پر بتزي او پی سو کم چې پاکستان سٹیټ آئل لی نو دغه نه بتاو چې کم دی مکمل خپل پیٹرول حاصلولی شي د بل پمپ نه نه صرف پی سو کې بتاو چې کم دی پیٹرول ملاوي.

0: خدا به سوچ دل پیٹرول در کوي نو تبا هفته کې صرف یو واره چې کم دی یو لیټر تیل چوي هفته کې یو واره با یو لیټر تیل نه بګمل 500 روپو تل بتاله هفته کې یو واره در کوي سونا د 500 روپو بتاله هفته کې ریلیف در کوي 500 روپے لیټر مطلب 500 روپو بتاله ریلیف در کوي نو کته په لیټر اچوي نو یو بتاته لیټر چې کم دی کته وای چې ماته لیټر پیٹرول واچو انته د لیټر پیٹرول چوري کیږي خدا به مکمل پیسې نه ور کوي او کته وای چې سنا زډیر زیات پیٹرول چوما د 2000 روپو یا د 2500 روپو پیٹرول چوما نو 2500 روپو پیٹرول تا واچو نو ته ور کوي 2000 روپے ته تبر 500 روپے ریلیف ملاوی گی دا یو طریقہ کار دی دا وت ساتي اوس ایم ایف وبت کم راغلی د ناغي پاکستان ته ویل دي تاسو کم د ورکوټي بایک د پاره یو ویک لپاره کم ریلیف ورکړی دي تاسو ختم کی ا که تاسو ختم وینې نه به بل یو کارو کی بیا ویل دي چې د دین علاوه به تاسو نور مزید ریلیف نه ورکوي دا 100 روپے ریلیف برابر دی خودل ته دا خبره چې کم نه دا میډیا ویل دي اوس ایم ایف وبت کم په ابي شری کون باندې کم خبر جاری کړی د ناغي ویل دي چې پاکستان چې کم د ریلیف ورکړی دي پاکستان چې کوم غریب ولس ته ریلیف ورکړي دا بالکل صحیح کریکټ دی پکار هم دچ دس ریلیف ورکړي شي او د 800 سی سی موټر هم شامل دی 800 سی سی نه سیوا چې کوم موټر چا سره دی کنه آی باندې ریلیف نه ملاويږي نو دغه سی دی ویل دي دا مکمل مشاورتي سټاپ لیول معاهده شو او په دې باندې کار شو تلته یو لفظ تاسو ته استعمالوم کنه سټاپ لیول وات از مین بای سټاپ لیول او سټاپ لیول سی کیا مراد ہے مطلب دلته یو لفظ دی سټاپ لیول سټاپ لیول سی مطلب دا دی کنه چې کلا ایم ایف راشي او بهر یو ملک راشي او کم ملکونه د ایم ایف سره رجسٹر وی اغي قرضې اخلي نو اغي سر به اغه ملک سره اغي سټاپ لیول معاهده کوي سټاپ لیول معاهده راته ویل کیږي یزه تعالی قرض در کوما بالکل تر به قرض در کما خو ردی قرض د پرما د سو خایه تاثیر به ملک معیشت سره تاثیر به اکانومي سره داستا ریونیو سره جنریټ کوي ایا تاثیر چې کم دی ماربل انډستری دا ایا تاثیر چې کم دی نو هغه یورین مختلف قسم چې کم دی کاربن گیس سره پیدا کیږي یا تاثیر چې کم دی تاثیر په وافر مقدار کې چې کم دی هغه مطلب چکم کویل دا پیدا کیگی ما تو خایا تا سره په وافر مقدار کې چکم نه هغه مختلف قسمت سره سدي ستا زراعت اګریکلچر سترانګ دی ستا سره سترانګ دی چې بای تعالی ز قرض درکم ته بو ته سناسو د خپل ملک د ریوینیو جنریټ کول حواله سره سناسو پروپوزل مخ ته کې دی هغه نمبر بتاله بیا ایم ایف چکم دی هغه قرض درکوي اوس ایم ایف یو بل خبرم کړی دا چې پاکستان سره کم سټاپ لیول معاهده شو او پاکستان لبا یو اشاریه دوا بلین ڈالر قرض چې کم دی پاکستان لور کولی کیږي دا کلا د 2020م پړومبوی پړاولومبو میاشت کور کولی کیږي دا پاکستان قرض کې ډوب هم دی نور قرضې ته هم غاړه کی دی او نور قرضې هم اخلي دغه مکمل چې کم دی ټوټل خبره چې کم دی هغه پړاګه شوی دا خو ایم ایف اون دی ویلی پاکستان د چې تر قرضونه یا چې کم دی ریلیف مو ورکوا چونکه پاکستان خپل باندې چې کم دی بجلی ګران کړل راتون کې میاشت کې به چې کم دی یو روپې پر سر یونټ چې کم دی هغه یو روپې کې یونټ پر چې کم دی سیوا شي چې څوک 300 یونټ استعمالوي دغه د پرځې مخکې مثال 300 یونټ چې کم دی په 8000 اوس پر چې کم دی یونټ پر سر باندې چې کم دی یو روپې سیوا کا دا به نور هم سیوا کیږي خود سره فیول ایڈجسٹمنٹ چکم دے هغه به هم سیوا کیږي لیکن عام اولس په چکم دی اوس ورځ تر بل چکم دی نور قرضونه کې هم ډوبېږي دین علاوه بل خبره ده کوم چې جوډیشل کمیشن جوړیږي په ټول ملک کې جوډیشل کمیشن وي او جوډیشل کمیشن مقصد دا وي کنه چې هغه د مختلف قسمه د ملک او قوم د مختلف قسمه انصاف ادارو د مختلف عدالتونو چکم دی هغه کار کتنه کوي یو خاص کمپلیکس وي جوډیشن کمیشن وي او د جوډیشن کمیشن کې بس وي د ملک یو خاص اعلی چارواکي بده کې هم شامل وي د سلور سبونه بده کې باقاعده نمائندگان هم شامل وي د خیبر پختونخوا نه بګه ځان لیو نمائنده شامل وي د سند بغزان له نمائنده شامل وي ورسره ورسره چې کم دی نه پنجاب نه بیل او د بلوچستان نه بغزان نه نمائنده شامل وي خو دې بیا یو خاص کمیشن ممبر وي چې اغا سینیئر کمیشن ممبر وي چې اغا د ټولو وفاق پکج باندې اغا نمائندگی کوي د وفاق پکج سبونه د وفاق پکج هغه باقاعده نمائندگی کوي پای کې کوم شامل دا محل دین او اغا د ټولو متفقات او غبانه کوم دی د وفاق له خوای نوم ورکړی دی چې دا غنوم دی د پاکستان پیپلز ګون چیرمن بلال بټو زرداری نامه ول ورکړی دا بلال بټو زرداری له کوم دی نوم ورکړی شوی دی ناغه داسې نوم ورکړی شوی چې بلال بټو زرداری باقاعده د جوډیشل کمیشن یو خاص ممبر اغا ټاکلی شوی دی او داغه د پر یو خاص نوم ورکړی شوی دی داغه مخکې کوم دی سینیئر فاروق اچ نایک او مسلم لیگ نون شیخ افتاب احمد چکم دی داغی جوډیشن کمیشن اغی داغی رکنیت اغا ختم کړی دی استعفا ورکړی دا او دغه دوه کالو د پاره وی دوه کالو یا پنځو کالو د پاره وی دوه کالو د پاره دا وی چې بیا رینیول لري کی کته دوباره ځان ساتل غواړي نو بیا به دوباره ته او ساتل شي او کو دوه کالو کته نو غواړي چې نور کمیشن کې نه پاتې کیږي بیا به ته ختم شي دا د پاکستان آئین آرټیکل خاص اصول لچاغه مخه دا خبره شوی دا بل خو که تاسو زو وایم کنه چې روزانہ بنیاد بانے چکم دی امریکا او دا ایران ترمنځ د مذاکرات پړاو شروع کیږي او ختمیږي دا محال ست ترتیبات دي یا څه خبره ده هغه په کم ډول باندې کیږي دا بټول تاسو ته پډاګه کیږي چې مالیک بتاو سلام خود رشیش د امریکا او د ایران ترمنځ چې کومه د باکیرت تو باندې یو خاص لای حمل هغه تیار شوی دی که تاسو موږ وایو کنه د امریکا او د ایران ترمنځ یو وار بیا د مذاکرات پړاو هغه شروع شوی دی او دی غواړي هم چې موږ مذاکرات په دی لیول باندې کو چې موږ ټول په دې کې کامیاب شو دې سره دا خبره دی بډاګه کوي چې د پاکستان په شمول مختلف قسم ملکونو ته دی افر هم کړی دی چې په دې کې باقی ده کینی او په دې کې خاص خبره چې کوم دی هغه سره تور سولې کیږي خو دې علاوه به تاسو سره خبره هم زدر کما چې د ایم ایف چې کوم دریم ګړتیا کردار ادا کوي نه قطر ادا کوي او قطر کوشش کوي چې په دې کې خپل کار هغه سره تور سوما قطر کوشش هم دار چې موږ په دې کې خپل لای حمل مخکې بوزو او یو مثبت اثر هغه زموږ پر اولر لشي دا غیر بر قطر چې کوم دی زیات هغه چمتو دی او کوشش هم کوي قطر ویل دی چې موږ کوشش کوو چې د ایم ایف کمې کیسې دی یا کوم خبرې دی او دا غیر نرسته چې موږ راوځو نو بیا با کده توګه باندې موږ د امریکا او ایران ترمنځ روغه هم کوو د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم روغوالي حواله سره خبره ده نو په باندې خبره تر روانې دي چې امریکا او ایران یو وار بیا د قطر په اعتبار باندې د دریمګړتیا سره د مذاکراتو پړاو ته تیار شوی دي ایران چې کوم دی هغه یو وار بیا خپل د مذاکراتو نکات چې کوم دی هغه امریکا ته وړاندې کړی دي تاسو تمنګ ویلو کنه چې ایران پر لبسې چې کوم مذاکرات کوي نو هغه کې صرف یو نقاط دي عمدغه نقاط وړاندې کوي کم چې پوینټ دي هغه وړاندې کوي باقي نور سم نه غواړي بار بار وایي چې موږ ته بدا نقاط یا په دې سیس موږ له چکم دي باقي دا خبر را کولی کیږي او دین علاوه موږ نور هم هغه بل خبره وړاندې نه کیدو نو چې وار بیا چې کوم دین هغه په خړول باندې چې کوم دي هغه امریکا ته وړاندې شو دي اوس په کدي شي چې د دینه بعد یا دین وروسته به چې کوم دي کوم خبره کیږي او په دې باندې کم ډول ته هغه ټول خبره هغه سره ترسيږي دلته بل خبر چې کوم دا غړي ده تر وړاندې مخه تر غړي ده چې هم تاسو ته در کما چې د دې سره به تاسو ته خبر هم ویل شي چې ایران ویل دي چې زمونږ د پرټول په شرطونو کې ټول اهم شي کوم دي اغا د تهران بیا روغنه د پاره دي یعنی تهران کې وجه کوم خبره کیږي تهران انفراستراکچر دی تهران چې څومره پولونه دي څومره بریج دي یا دین علاوه نور څومره کارونه دي چې هغه په بشپړ ډول باندې هغه سر ته ورسول شي په دې باندې کار شروع شي نو دې سره سره بیا چې کوم دی هغه فریز ایسیډ دی د فریز ایسیډ نه علاوه چې کوم دی بیا به نور چې کوم شامل دي نو بیا به نور هم ډیر زیات شیزونه دي په دې باندې مکمل کار کیږي کتی به شي چې د ایم ایف د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات په څومره ډول باندې هغه کامیابیږي بل خو پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په څلورمه نیټه باندې باقاعده لانګ مارچ خیبر پختونخوا نه غځېدلې دي د قبایلي سیمو یا د علاوه چې کوم دی جنوبي علاقو د ډیری خان کرک ٹھانک ورسره چې کوم دی نو هغه ډیر غازی خان دغه نور علاقو نه چې کوم دی باقاعده توګه باندې د لانګ مارچ سلسله شروع شو وا کوم چې د اکتوبر په 15مه نیټه باندې او په 16مه نیټه باندې چې کوم دی هغه کوارټ او کرک تر رسیدلو دا غي نه بعد اوس چې کوم زراعي خای نو هغه پرونی ورځ باندې د پیښور تحصیل پیشتخره حیات آباد ټول پلازین روان شوی دی او بیا باقاعده توګه باندې مختلف قسم زینا جاي کې بانا ماړې چونګي کواټي چوک جمیل چوک او پیر سکوړی پل او کبوتر چوک نه چې کوم دی تیر شوی دی د شپې نا وخت چې کوم دی هغه چرته د روډ ته هم رسیدلی دی د غ مارچ راتون کې وختونه کې دی وای چې موږ به د چرته دی ضلع داخل شو دغه نو بیا چې کوم دی ممن باجوړ علاقو نه خلک زموږ سره الته په لانګ مارچ په تحریک کې شامل شي بیا موږ باقاعده د خیبر پختونخوا نه په لوی کچ باندې کوم دی خلک د ثوابه په لور باندې بوزو نه یو پلان متیار اوس دا نیو پلان د دې څنګه په کم ډول باندې پاغي باندې بیا خبر کیږي او ټول رس په کوم دی په دې باندې بیا بریف کیږي دلته وبله خبره چې کوم دا غړي راځي ته کلیر ده چې تاسو هغه هم درکما چې نننه ورځ نه یو ورځ روان دی د اکتوبر په اتمه نیټه باندې یو خطرناک ورځ د پاکستان په تاریخ کې ډیره زیات خطرناک او تور ورځ ګڼل کیږي هغه ته ولیکيږي 8 اکتوبر 2005 باندې شوی سو د دې حواله سره لږ تفصیل درکوم چې 8 اکتوبر 2005 باندې یو ډیر زیات خونړې زلزله راغلی و د کم چې ټول ټال 21 کاله برابر شوی دی 8 اکتوبر 2005 باندې دغه خونړې زلزلې سره 21 کاله برابر شوی دی ولې بیا هم د زلزلې لامل په زفل شوی سیمو کې 225 ارب روپو لګښت سره کار شروع کړی شو د بیا جوړونې کال او هغه هر څه لا تر دې دمه 21 کاله کې هم برابر شوی نه دی زراعی وای چې دغه نیمګړی منصبو کې د تعلیم محکمه کې یو زر او شپږ نوي لایوستاک د سارو د کرکتنې د زناورو د کرکتنې او د پاملرنې لپاره 383 د اوبخور او د نورو نهري نظام د پاره یو اتیا، د سرکاري ودانو او گورنرز د پاره دوش پیتو، د جنگلات او ماحولیات د پاره سلور سلویخ، او د سیاحت محکمې د پاره چکم دی هغه یو سلویخ منصوبې په دې کې شامل کړی شوی وي. دین علاوه آزاد کشمیر کې د اکتوبر پاتمه نیټه 2021 کې د زنډ ښکار شوي مختلف قسمه منصوبې 509 منصوبو د مکمل کېدو سره 501 سکولونو سره 811 منصوبو باندې کار شروع کړی شو. خو له بده مرغه د حکومت د نشوالي د مختلف قسمه د رټ پیټیشن نه قائمېدو له وجې د اکتوبر پاتمه نیټه 2015 کې د راغلي زلزلې له امله 21 کال درستو بیا هم هغلته د 225 ارب روپو منصوبې چې کوم دي لا تر دې دمه هغه سرته نه رسېدلې. رای دا هم وایي چې د اکتوبر په اتمه نیټه 2015 کې چې کله زلزله رااله نو دغلته 10,000 خلک د آزاد کشمیر کوټلی او ورسره چکم دی د مختلف قسمه مانسیرا او ورسره بیا په خاص کوټلی نیو آبادی چکم ته ولیکي کې نیو سیټي په دې کې په لز در خلکو نه زیات چکم دی هغه په بش پر ډول د ملبو لاندې مړی برآمد شو. دې سره سره شل زر خلک چکم دی هغه د ملبو لاندې گیر مزوره او بیماران پیدا شو. مکمل رپورت هغه په تاسو ته هم درکو خو تفصیل به دا درته وایم چې په دې کې څومره محکمه وي او څومره محکمه اغیزمن شي وي هغه لا تر دې دمه نه دی کمپلیټ شوی. د 501 سکولونه چې کوم دي هغه په بشپړ ډول تباه شوی دي. 811 سکولونه چې کوم دي هغه جزوري ډول باندې اغیزمن شوی دي چې هغه لګ لګ ودانې پاتې شوی دي. اوس هم په آزاد کشمیر کوټلی ماسهرا بالاکوټ په دغه سیمو کې چې کوم دي خلک بې کور دي، خلک چې کوم دي نغه سیتیمانان دي، سچې کوم دي کونډې چې کوم دي کونډې پیدا شوی دي، سبق چې کوم دي داسې دي چې هغه اوس هم چې کوم دي زیاتره خلک معذور دي. دې ټول تفصیل به چې کوم دي هغه تاسو بیا په راتلونکي پروګرام کې درکم. خو اکتوبر اتمه نیټه چې کمدار یوډی زیاته خونړې او ډېره سخت زلزله چې هغه په ټول هیواد کې راغلی وه. خو د خیبر پختونخوا د بالاکوټ، مانسیرا، تاکوټ، غازی، ابټ آباد او دغسې مانسیرا دا سیمې ډېرې زیاتې ځپلې وې. هغه یو بل خبر دی، یو ناشنا خبر تاسو ته به دا هم وایم چې ایران چې کوم دی هغه حزب الله. تاسو کو سوچ کې حزب الله نوم نه تاسو واقف یې کنه چې حزب الله دا د ایران پراکسی ده. اوس چې ایران چې کوم دی هغه د حزب الله یی پراکسی دا، نو حزب الله ایران لا څنګه مدد ورکوي یو ډیر زیات ناشنا خبر دی. او دا خبر چې کوم دی مختلف قسمه انټرنیشنل نیوز راغستې یو ډیر زیات د پاملرنې خبر جوړ شوی دی. چونکه حزب الله چې کوم دا د ایران یو خاص پراکسی دا، نو پراکسی چرته کولی شي چې هغه یو ملک لا امداد ورکړي. خو دلته یو بل انډایرکټ چې کوم دی یو خبر چلیږي چې وسلوال ټولګي سره یو حکومتي چارواکي هم دی، حزب الله چې کوم دی یو وسلوال ډله هم ده، دې سره تړلی یو بل نوم هم دی القسام بریګیډ. القسام بریګیډ چې کوم دی دا هم یو وسلوال ډله ده. ځنې رسنۍ وایي دا د ایران پراکسی ده، ځنې رسنۍ وایي چې نه دا ځان له یو حکومتي چارواکي دی، دی باقاعده چې کوم دی حکومت کول غواړي یو خاص نظام چلوي. ځنې ارادي یا ځنې رائے چې کوم دی هغه دا هم وایي چې حزب الله چې کوم دا یو پراکسی ده، خو باقاعده د دې تعلقات د امریکا سره ډېر زیات جمل تا جلتا دي. دغه داوه هم راځي چې حزب الله ایران له چې کوم دی د 40 کروڑ ډالرو ورکول د پر خپل داوه هم مخ ته وړي ده. اسرائیل سره روان کال کې د جنگ نرستو بې کور شوي لبناني خاندانونو په مدد سره استعمالیدونکي هغه ټول رقم چې هغه جمع پون چې راغلی ده، ول امریکا د دې تعویر تردید هم کړی دی او دغه جالي ګرځولې ده. خو بیا نورې خبری ایجنسی وایي چې نه، حزب الله چې کوم ایران سره د مرستې دعوه کړې ده مکمل ټیک ده. حزب الله سره 40 کروڑ ډالر چې کوم دی موجود دي او دا ورکول غواړي ایران لا. رپورت دا ښایي چې حزب الله د لومبی معلومات تر مخه قریبا 50,000 خاندانونو دا د یو خاندان په سر باندې 3,000 ډالر ورکول اراده لري. دلته به یو بل خبر هم دا وشي چې په لبنان کې کومه مکمل تباهي شوې ده، نو هغه د امریکا په پوسټ یعنی په بیک باندې چې کوم دی حزب الله سره مرسته شوې ده، او په لبنان کې په فلسطین کې په غزه کې چې کومه ودانې ړنګې شوې دي ادې د پاره د یو خاندان په سر باندې 3,000 ډالر ورکول ته حزب الله تیار شوې دي. بل خو 40 کروڑ ډالر قرض چې کوم دی یا امداد چې کوم دی هغه امریکا ایران سره حزب الله کول غواړي. دغه مختلف قسمه رسنو په دې باندې مکمل آرټیکل هم شایع کړی دي او دا خودلی شوی هم ده. بل بدرته هم وایم چې په نړیوال کچ باندې د په افغانستان چې کوم عبوري چارواکي دي ملا هیبت الله دغه پر ضد باندې په سویټزرلینډ کې او انګلینډ کې او په نیدرلینډ کې چې کوم د نړیوال عدالتونه دي دغلته دا ګرځولې شوې دي. دلته به تاسو دا سوچ هم راځي کنه چې کوم انټرنیشنل کورټس دي، انټرنیشنل کورټس نړیوال عدالت عالمی عدالت چې دي هغه په سویټزرلینډ کې دي. آیا دلته دا سوچ تاسو کړی دی چې دا ټول چکم دی په انټرنیشنل کچ باندې ټول نه زیات سپر پاور کنټری چکم دا امریکا کې دا وایټ هاوس امریکا کې دی مختلف قسمه ایم ایف امریکا سره تړلې دي نور ځینې چکم دی امریکا سره تړلې دي نو آیا دا سویزرلند ته ولیدلې دي سویزرلند د سیزن دي چې هغه سره نو اټومي طاقت شته نو سره خاص فوج تا بلکې ارث وز رشتہ ځان حفاظت کولی شي خو لکه په نړۍ کې دومره زیات هغه منل شي ملکونه نه دي سمره چې د خایس ختم را پی مشیت دي دا سترنګ دي خلک تل تک پاکستانیان چې کوم دي په سونو په زرګونال د پراتي روزګار کوي دلته امریکا سره ولیدانو لکه دلته را سوچ پیدا کیږي چې امریکا هر څه خپل قبضه کې غشت دي نو نړیوال عدالت چې کوم دي هغه امریکا ول ځان ته مایل کړي دي دلته یو خبر داسې دي چې ګوره سویزرلند دغه جغرافیا چې کوم ده کنن هغه لینډ ولې کې هغه سیستا چې څنګه گرین لینڈ شو یا نور شو نو دا داسې دي چې د جزیرنما ملکونه دي جزیرنما ملکونه داسې دي کنه چې الته نړیوال عدالت موجود دی نو نړیوال عدالت داسې دي چې هغه ته کم مقدمه دي یا کم کیسونه دي نه په داسې جزیره کې پراته دي چې هغه ته په زمینی لار باندې رسایي مشکل ده آسمانی لار باندې مترازی فضائی حدود به استعمال نو هغه راضی ورته بل د جزیرنما ملک مکمل سمندر په یو جزیره کې پروت دی دا ډېر زیات خوبصورت ملک دی یو خو په تاریخ کې چې کم دی کم جنگونه شوي دي نه کې سویزرلند او نیدرلینڈ یا چې کوم هغه مختلف قسم نور ملکونه دي کوم څه خوبصورت ملکونه دي نو دی په تاریخ کې په نور ملکونو کې په جنگ کې برخه نه جوړه شوې ده چرته د جنگونو برخه جوړه شوې نه ده دا مکمل پر امن ملکونه دي په دې خاطر باندې دلته نړیوال عدالتونه چې کوم دي هم جوړ شوې دي او د دې لپاره په یو ان او کې یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن جو سمره دي اقوام متحده ملکونو جو سمره دي دی په دې باندې باقاعده چې کوم دي یو خپل خاص چې کوم دي سیکر دي یو خپل خاص میټینګ کړو زو میټینګ نرسته دي فیصله کړی دا چې دا ټول عدالتونه به جوړول کیږي چرته د په نیدرلند کې جوړول کیږي یا په سویزرلند کې دا غیر وسو چې کوم دي باقاعده په سویزرلند کې نړیوال عدالتونه قائم شوي دي او سمره چې هم مقدمه درج کیږي نړیوال عدالتونه کې ناغه وسه پر سمره مقدمه درج شوي دي یو خو د امریکا د تیر یودا سے سوک سینیٹرانو چې داغي پرځت باندې مقدمه درج شوې په نړیوال عدالت کې هغه هم په سویزرلند کې دي بل د اسرایلی وزیر اعظم نتنیاهو پرځت باندې هم مقدمه په سویزرلند کې درج شوې ده د علاوه د پاکستان د بوري حکومت افغانستان چې کوم الله هبت الله دي پرځت باندې مقدمه هم چې کوم دي هغه په نیدرلند کې په سویزرلند کې درج شوې دي هغه په مختلف قسم خلکو درج کړې دي د افغانستان په خوانی حکومت چلون کې اور تکړه تن هغه نوم دی ګلبدین حکمتیار ګلبدین حکمتیار یو وار بیا ویل دی چې هغه وخت لري نه دی چې افغانستان کې سیاسي بدلون راشي او مونږه حزب الله او نور تنظیمونه چې کوم دی نو سوري مونږه چې نور تنظیمونه په شمول باندې د افغانستان کې چې کوم دی د پخوانی حکومت اوسنی حکومت ختم کو او پخوانی یو وار بیا جمهوریت حکومت راځي شي دا د افغانستان په خوانی وزیر اعظم او حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار ویل دي چې طالبان حکومت باندې تنقید کړی دی ویل چې افغانستان کې سیاسي بدلون دا وخت د پر ډیر زیات مهم دی افغان میډیا راغست دا چې ګلبدین حکمتیار معیار د خپلو غلطو نه انلاین خطاب د خپلو خامو د خپل نور سیزن تر انلاین خطاب کړی دی چې اقتدار کې د افغانستان عوامو ته حواله سره ویل دي چې افغان اولس د خپل منتخب غړو په ذریعہ باندې د ملک مستقبل سیاسي نظام او حکومت فیصله کولی شي ګلبدین حکمتیار ویل دي چې ملکی او خارجه پالیسی بجٹ جنگ او امن متعلق فیصلے د منتخب ادارو په ذریعہ باندې کیږي عوام په خپل مرضی باندې سیاسي نظام کې بنیاد هغه بدلولی هم شي که غواړي چې موږ د طالبان نه ځان خلاص کو نو د خپل رای او لخوا د حکومت سره مرسته کولی شي د دې پر یو خاص پلیټ فارم دی او متعارف کړل د ویډیو په دې باندې کار کیږي دا مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره کوم چې مستاو سماعت ته رسول دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس پر کې احمد زال دی اجازه دلوي الله پامان
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
2: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں۔ راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں، اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔
3: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ ریڈیو امن نیٹورک، جوان رنگ امن۔

0: هاگو ماشومانو زیم حفیظ الله دستوری ریڈیو آمان نیتوان
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Oh, kuta shabnam ki khuryal mara gulal mushinda mushinda.
3: زه مهنور یم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل

پدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سره د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سره په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بې چینا او بې سکونه یې. او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ډیر زیات ده، یعنی ډیر سوچونه فکرونه، یا یره غبرهټ، یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکدا، او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي، او سره ظلم او خفخفوي جنا درزي په ژوند کې سکون نشته دي، او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچینه ګرځي. او چې کله ذهني سکون رکشي، نو بیا د انسان په وجود کې نورې بیماری راشي. که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا تاسو گونڈی او خپی ټولی زیات خوږیږي، یا تاسو ته د رګین سام سره ده د فالج اٹیک، او د فالج د اٹیک سره تاسو د لسونو جوړونه یا سنگلی، یا همداسي د سټ پټی او د ملا پټی ډیر زیات خوږیږي، او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشان یې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخه او ډیر په ټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د معدې د پارا د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډیپریشن د انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی. دری دوائیان زان لواخ لئی، او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097 اپراڈک

زمنګا د پښتنو یو کنسپټ دا دی جی چې منګا د خپل اوزار د خپل حفاظت د پاره ځان سره ټوپک او تماچه ګرځو جی اوزار ګرځو کنه چې لکه موږ د ځان حفاظت وکړو زمنګ پښتنو کې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې موږ د خپل بدن د صحت د پاره یا د خپل ځان د حفاظت د پاره موږ په جب کې د مېدی ګولۍ ګرځو منګا په جب کې د دردونو ګولۍ ګرځو منګا په جب کې چې کم دی هغه د ډیپریشن او د ټینشن ګولۍ ګرځو کله چې مونږ چرته واده خادی له لاړ شو یا چې کم دی مثال کله خپل خپلوانو کړه تاسو ځئ نه تاسو د معدې د ګولو نه بغیر نه ځئ تاسو د دردونو د ګولو نه بغیر نه ځئ تاسو چې کم دی هغه د ټینشن ډیپریشن د دې انگزایټی د دې د ګولو نه بغیر نه ځئ جی ګوري جی دا خبره ځان سره یاد ولرئ او په دې خبره باندې کلیئر کټ ځان پوی کوي زه بار بار دا خبره کوم که تاسو ته دا د معدې مسله یا دا د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی مسله یا ستاسو په دې بدن کې چې دا کم دردونه دي او د دې بیماری سره تاسو د تیرو دوو کالو نه یا د تیرو پنځو کالو نه د یو کال نه یا د لسو کالو نه او د پنځلسو کالو نه مسلسل ستاسو معده خرابه ده خولې له ترخی اوبه راځي په معده باندې بوج دی په معده باندې درد دی په معده کې جراثیم دی یا ستاسو ګیس جوړیږي د ګیس سره په دماغو باندې بوج دی په نیم سر باندې درد دی په ټول سر باندې درد دی قبض دی ډیر زیات دی او سره چې کم دی هغه یعنی خلیل تری ترخی ترخی اوبه ډیر زیات راځي او سره چې کم دی اغسته ازمنه راځي خېټه دی پرسیږي اډرکی ډیر زیات راځي او سره خلی نه دی بدبوئی راځي د دین علاوه په خلی دی پخیږي او د دې مسلو سره تر مخه او یا د دین علاوه د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی سوچونه فکرونه کې په خوانی حادثات د تیادیږي خفقۍ دی جړه در زیزله د خفه دی شکونه کې وهمونه کې یخې خولې در باندې راځي گبراهټ در باندې اچانک شروع شي یک در باندې یره شروع شي پینک اٹیک سره ترمخه یا د هیسټریا بیماری سره ترمخه بالکل پاگل پاگل ځان ته بالکل لیونې لیونې ښکاری د دنیا خلک د سره انسانان نه ښکاری ته وی چې زاړو دی دنیا کې یمنه او یا ته داسې وی چې زه په دې دنیا کې اډوې نه یا تاسو دا سه خلک چې هغه د شیزوفرنیا بیماران دي مطلب دا دی شیزوفرنیا هغه بیماری ده چې حقیقت کې لکه تاسو داسې قسمه آوازونه اوري چې هغه په حقیقت کې موجود نه دي مثال کې طور پر په تاسو کې داسې زنانه یا داسې نارینه چې تاسو په یو کور کې لس کسان اوسیږي او ستا په دې دماغو کې داسې قسمه آوازونه راځي چې ستا سره خوا کې بل کس نه اوري او یا چې کوم دی مثال شپیلی راځي په دماغو کې یا د خلکو آوازونه راځي یا د سړو آوازونه راځي یا مطلب مختلف قسمه آوازونه راځي یا د پیریانو آوازونه راځي ستا په دې دماغو کې هغه آوازونه یا هغه سیزونه چې هغه په حقیقت کې موجود نه دي او دا قسمه سیزونه احساسات تا ترافیل کیږي نو دې ته شیزوفرنیا بیماری ویل کیږي نن سبا زیات تر چې کم دی هغه یا کم ینګ کولې کمی جنکی دي نو دا د دې ډیپریشن د لاسه د شیزوفرنیا بیماران شوې دي داسې زنانه چې هغه د خپلې غریبۍ چې کم دی هغه ډېر ډزولې دي داسې نارینه چې د غریبۍ په مخ باندې اغستې دي نو د دې د وجې تاسو د ډیپریشن بیماران شوې دي تاسو دا شیزوفرنیا بیماری که تاسو کې موجوده ده چې هغه آوازونه چې ستاسو په دماغو کې راځي او دا آوازونه په حقیقت کې موجود نه دي دې ته شیزوفرنیا بیماری ویل کیږي هیسټریا داسې یو بیماری ده چې لکه مثال کې طور پر ته چې کم دی هغه لکه د دې عام قسمه علامات موجود نه دي خو هیسټریا کې به تاته بالکل ځان پاګلپن ښکاري لکه ته به ار سهولي غورځې به خلکو سره به دې نه لګېږي د خلکو نه به دې نفرتي د دنیا نه به دې نفرتي هیڅ چا سره به خبرې نه کوي لکه ډېر به انتهایي او بل دنیا کې منستای او ځان له دنیا په هیسټریا کې او په ډیپریشن کې سوي په ډیپریشن کې داسې وی چې لکه پخوانی حادثات تا سره حادثي شوي دي د چا پلار مړ شوی مور مړ شوی اکسیډنټ وغیرہ شوی دي او هغه پخوانی حادثات نن تا ته یادېږي نن تا خفقی تا له جلا درځي په هغې باندې دا د ډیپریشن علامات دي انگزایټي چې په تا باندې یره راځي اوس مړ کېږم بېګاله مړ کېږم سبا له مړ کېږم سبه کېږي سبا له بس کېږي بل ورځ بس کېږي دا بس کېږي هغه چل بوشي دا چل بوشي مړ به شمه کمره به را باندې را پریوزي کور به را باندې را پریوزي سوک مې مړ نه کې کور ته غله را وانه وړي دا قسمه دا انگزایټي علامات دي جی یا ستاسو په بدن کې د بدن ټول اډوکي خوږیږي د لاسونو جوړونه خوږیږي ملا اډوکي مو خوږیږي ګونډي مو خوږیږي چې سهار را پاسېږي ملا مونږیږي چې سهار را پاسېږي قدم نشي اغستلې چې سهار را پاسېږي پوندې مو خوږیږي په ځمکه باندې نشي ږدلې چې سهار را پاسېږي د خپې رګ مو خوږیږي ارکو نسا مسله ده دتا د لاسونو جوړونه مو خوږیږي چې یو لوټه په سار نشي روچتولې چې اودس به وکړي جوړونه مکمل جام شوي یا د دې نه علاوه چې کم دې کور کې تاسو ایون دومره حد پورې مونږ له بیماران
قرآن مونږ سره رابطه وکړي وایي چې زه په دې خپلو لاسونو په دې جوړونو باندې یو پیالیم نشم اوچتلی د چایو کپ یې نشم اوچتولی الحمدلله زمونږ د پینزایم د ټیبلټو سره هغه بیماران هم ښه شوي دي نو زما د دې ټولو خبرو مقصد دا دی چې تاسو د بدن د دې دردونو دپاره د دې معدې دپاره د دې ټینشن ډپرشن د علاماتو دپاره د یو کال یا د پنځو کال یا د دریو کالو یا د لسو کالو نه مسلسل تاسو انګریزي ګولیانې خورئ یا خود ته بالکل فرق نه کیږي یا دته ارزی طور باندې فرق کیږي چې کله د تفرق شي نو ته چې کم دی هغه لکه خوشاله شي چې دی ګولو سره زما فرق شو خو چې کله ستا چې کم دی هغه ګولۍ ختم شي یا دا ګولۍ ته وانه چې نو د دې بیا تا ته څه کیږي چې کله ته دا ګولۍ وانه چې نو بیا تا سره ډېر بې انتہائی زیات چې کم دی هغه تا کې تکلیفات راځي جی بے انتہائی دردونه تا ته نو زما د دې ټولې خبرې مطلب دا دی که په دې ګولو باندې تاسو ټیک دی په دې انګریزي ګولو باندې نو تاسو بدنن نه درې کال وړاندې ټیک شوي جی تاسو بدنن نه پنځه کال وړاندې ټیک شوي جی تاسو بدنن نه لس کال وړاندې ټیک شوي ولې به تاسو دومره ګولیان استعمالولې د معدې د پاره ولې به تاسو چې کم دی هغه د ټینشن ډپرشن د انگزایټي دپاره دومره ګولیان استعمالولې ولې به تاسو د دردونو دپاره دومره ګولیان استعمالولې خو د دې خبرې واضحه مقصد دا دی چې دا کمې دوایانې تاسو خورئ که نه نو دا ستا په دې بیمارۍ باندې اثر نه کوي ځکه که دې بیمارو باندې دا اثر کولی نو دا به پخوا باندې ټیک شوي وي ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو چې کم دی هغه د معدې دپاره د لیپوزایم شربت استعمال کئ د ټینشن ډپرشن د انگزایټي د پاره د جنکو پاس دوی استعمال کئ او د دردونو د پاره د پینزایم ګولۍ استعمال کئ.

0: اوکے جی ډیر زیات مهرباني او ډیر زیات شکریا تاسو سره مجي او دونکو که تاسو زما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر باندې ټرای کوئ که تاسو نمبر ملاو شو نو ما سره به خبرې وکړئ ما سره خپل بیماری شریکه کړئ 0 3 85 85 0 97 پدی نمبر بانیم کال کولی شی بل 0 315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي جی راځو نمبر لګ لګ کار کوي ٹھیک شو جی 0315 693 5947 باندې تاسو زما سره خبرې کولی شئ جی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي جی 0315 603 5749 اوو باندې تاسو زما سره خبرې اترې کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی د مېدې چې څومره بیماران دي زه بار بار دا خبره کوم چې د مېدې لپاره انګریزي ګولې بالکل مه استعمالوي جی د ټینشن ډیپریشن د انزایټي لپاره چې کم دی هغه یعنی ګولې بالکل مه استعمالوي تاسو د خوب نشته د شپې د خوب لپاره سټینیو ګولې یو بل خوري جی د دې تاسو کوشش دا وکړي جی تاسو د جنکو پاس د وی چې کم دی هغه استعمال کړئ جی د دردونو لپاره چې کم دی هغه تاسو پینزایم گولے استعمال کیجی ان شاء اللہ استاسو رب اللہ تعالی چھ کم دے غا دری سرا ڈر زیادہ شفا در کیجی کالر طرف تو جی مون سر سوک پلا نازی سویل غواڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام یا زلی بھائی چنگا خیر
0: الحمدللہ جی دو اگانے دی خور سوک خبر کے کم دے کال کڑے دے
1: زینت خبر کوم دا منگل میلے نا
0: زینت خبر کے دا منگل میلے نا
1: او
0: سنگے زینت خور خی طبیعت دے خدے
1: خیر خیریت ډیره مننه ډیره خوشحاله یم چې تا ته مې کال وکړ ما په زندگی کال نه دی چاته کړی کنه خو خوشحاله د دې نه یم کنه چې خبرې به شاک به درته وکړم ځکه چې د ما مسلې دومره مسلې دي چې کال به پېدې
0: خیر دې ټولې مسلې دې راته ووایي چې د خلکو ته پته ولګېږي زما خیال دا راځي چې لکه لایپوزایم دې استعمال کړی دی او خوشحاله یې راځي
1: لایپوزایم مې داسې استعمال کړی دی چې پرون مازیګر چې څنګه ما ته پته ولګېدا رحمن الله بھائی سره ما ڈائریکٹ پرون دو راوڑلے دوی تا جای باندھی جتا میرا اوڑلے کہ ما مسئلے دومرا مسئلے چھ دکا میں خبر ہے تک سار نہ ونسا اے ٹو زیڈ ټول په ما کې موجود دی
0: هاي هاي هاي ها
1: او ما دومره دا یعنی چې مل کړی دی کنه چې کتا ته زه وایم کنه د ماری کارت بتا تا او معلوم نشي چې ما څومره کړی
0: مطلب د سو کالو د مې دی بیماری
1: دا سه بیماری دا چې ما و تا کال تیر کړ کنه چې په دې کې دا دغه سټیج ته ورسه دم کې د لیوانیانو ډاکټر نه ما کړو تو نه وکړه
0: هاي هاي هاي مطلب د مزغو ګولې استعمال کې د مزغو ګولې
1: ما دا سه خو نه ما مړه ټول کول برا ته وی چې ته لیوانای هاي هاي هاي
0: ها
1: او بیا زه د لیوانیانو ډاکټرانو ته ځا یو ته ځا بل ته ځا خو څوک ته ما په علاج نه پوهیدل
0: ها زبردست
1: ها اوس چې دا خبره وشوله چې دا کومه خبره تا وکړه دا خو ټول په ما کې الریډي موجود وي
0: ها
1: او په بیماری مې ډاکټران نه پوهېدل
0: دغه خبره دغه خبره
1: اوس په الله یقین وکړه چې په دې خبره باندې الله ګوا ده چې د څو ورځې زه په کم تکلیف کې بیا مبتلا وم پرون ما د ډېرې سختې نه دوه بوتلې راوغوښتلې چې څنګه ما مازدیګر راوړه یوه مې په هغه سات باندې استعمال کړه بیا ماسخوتن بیا ماښام چې زه کله سبا د خوب نه چیګه شولم که نه هغه دعاګانې خو الله ته پته ده چې ما تا ته وکړې چې کوم خوند ما ته خپل ځان را کړی
0: الله دې قبول کړي او د مزغو لپاره د پیوال او سنسیوال او کارډینال ماډینال او د خوب ګولې د ډېرې خوړې دي که نه
1: اوس سره سره

0: ربه.
1: ګرانو قدرمندو اوریدونکو، دی تی سی پورې سورة البینة دام په مشق سره ویان اوس رسول سمیسی پورې تا لسمی سی پورې کې موږ چې دا غا چودا او پندرا رکون چې دا غا ویلو او نن وو

0: نا پروگرام کې موجود دي. نور خبر به وایو کو بلکې خپل تارو چې په خپل وای تاسو رو کې نو ډېر زیات بهترین طریقې سره به یو کې ځکه چې هغه شیر تر یادېږي سپیشلی ډاکټر صاحب ته ډالۍ وایي چې موږ ورسره سیدا د پړي سر نیولی دی او نور که په رښتیا شکل یې کور د زوره وروي. ډاکټر صاحب هرکلی سلیم شي، السلام علیکم. جی
1: ډېره مننه طارق قرار صاحب، تاسو ډېره زیاته مننه کوم، تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زما د خپلو مینوالو سره، د خپلو نورو خویندو سره، د خپلو مشرانو سره، کشرانو سره، همزولو سره بیا یو ځل د هوا په چپو باندې ملاو کړم. نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم، ستاسو شکریا ادا کوم. او چونکې زمونږ څومره روح چې دي نو هغې ټولو ته زه د زړه د کومې نه پخیرالۍ ستړی مشي وایم، حالانکه پخیرالۍ ستړی مشي خو بنده په کار دی ځکه چې زه مېلمه یم.
0: بالکل
1: ورته مونږ وایو که نه دا چې نن سبا څومره زما هم تقریبا 21 سال وشو چې زه طارق قرار صاحب ډاکټر شوی یم.
0: یو ایشو کال ایکسپیرینس ماشاء الله. جی ماشاء الله.
1: په دې کې ما ډبګری ګارډن کې چې کوم دی نو مریضان کتلي دي، خو هغه خو سخت مریضان ځکه چې کله دی دا شوګر دپاره زما سلیکشن کو دا ډبګری ګارډن کې نو ما بس دوه ډاکټران جرګه راغلي وو، یو د اسلام آباد او یو د دغې کارخانو مارکیټ ډاکټر صاحب وو. نو هغې زه کینولم مال د چایو پروګرام کړو چې ډاکټر صاحب مونږ سره به تاسو داسې کار کوي چې په شوګر به مونږ سره تاسو کار کوي. نو دغه وخت کې طارق قرار صاحب ایله ایله ډاکټر شو، سړی چې فرش ډاکټر شو دا خو دومره تجربه م نه وینو. ما هغې ته وویل چې یاره زه د ولس پیسې اسې نه شم خرابو. نو هغې ما ته وویل چې څنګه ډاکټر صاحب، ما یاره داسې کار دی چې د شوګر علاج نن سبا خو نه وی ډاکټر ما دومره تجربه م نه وه، نه په هومیوپیتک کې شته، نه په انګریزي کې شته، نه په
0: حکیمت.
1: چونکې زه داسې یو کار ته وړاندې کېدل نه غواړم چې په هغې کې زموږ د روغو بیګانو پیسې لږي او هغې ته استفاده نه ملاوېږي، هغې نه زه بریددار کېدم. نو په هغې کې یو ډاکټر صاحب ما بس چې کوم د اسلام آباد نه راغلی و، هغه ډېره زیاته ښکلې خبره وکړله طارق قرار صاحب. ما ته وویل چې ډاکټر صاحب یو کار به وکړو، ته مونږ سره یو میاشت کار وکړه، که چېرته ستا مریضان د شوګر ټیک کېدل خو ته به مونږ سره فرد در بیا کار کوې، که مریضان د نه ټیک کېدل بس خپله تنخواه به درله د میاشت ورکړو بس ته به راځې. اچھا ما دې خبرې ته سوچ وکړ نو طارق قرار صاحب دې خبرې کې ډېر زیات ښکلی وزن پروت ځکه چې خبره شوړ وه کنه داسې خو کله چې بیا ما په مریضانو باندې په شوګر باندې کار شروع کړلو نو دا هلال احمر بلډنګ و او دغه کې چې کوم دی نو لومړنی کمره چې کوم دی نو دا زما وه او مشن اسپتال ته مخامخ د پادریانو چې کوم اسپتال دی دې ته مخامخ دا زما لومړی ډیوټي و دغلته ډنګر ګارډن کې.
0: جی ماشاءالله. جی
1: نو طارق قرار صاحب چې کله کېناستم او 15 دن وشو نو یو کس به وي یاره ډاکټر صاحب زما پلار ښه شوی دی تره راولم، بل به وي مور مې ښه شوی دی تره راولم. ما چې وکتل چې هلکه داخله خوټې کېږي نو بیا هغې سره ما فردر کار وساته او دغه زمونږ اسپتال چې نو دا د یو لندني ډاکټر و او هغه لندني ډاکټر چې نو هغه مونږ مسلمانان لا کله کله دوکې شاکې کوو دا بهرني خلک دوکې نه کوي.
0: بالکل بالکل.
1: د دې دولس اسپتالونه نو یو هسپتال
0: کاپیرا شوګر په خپله کاپیرې وباسي زمونږ مسلمانې ولید.
1: نو هغه دومره نایس انسان و چې هغه په ډبګوري ګارډن کې دل لکه زما هغه کارکردګي ولیدله د مریضانو سره. ما یاره هغه وخت کې تقریبا 15 سال مخکې مو ته چې لکه ګراني زیاته ده تاسو به دا فیس تاسو نن هغه وخت کې د ډاکټر صاحب فیس مې لکه تاسو به فیس 400 کې. هغه بیا خبر شو لکه د ډاکټر صاحب هغه ډیر زیات خوشاله شو چې دا ګور دی په مریضانو باندې په عوامو باندې دومره خوشاله کیږي د 500 نه چې کم دی نو فیس د 400 کوم. نو ما او ما غته نه خي او تا ته به مونږ چې کم دی نو خپل سمراعات چې درکو چې ته دومره ښه سړی د مریضانو باندې خفه کیږي مونږ به تا ته خپل سمراعات درکو. هغه بیا ما ته هم شروع کړلو هغې نه پس دا چې ما هغه اسپتال کامیاب شو الله پاک ډېر زیات مریضان شروع کړو. نو په دې کې بیا طارق قرار صاحب هغه لندني ډاکټر وویل چې یاره مونږ اسلام آباد کې په چکرال سکیم تھرو کې نیو اشفا هاسپټل کولو کړی دی او هغه د ډاکټر صاحب ګل نه بغیر بل څوک نشي کامیابولی. ما ویل لا کامیابی زه ویله بهانه یم
0: بالکل.
1: طارق قرار صاحب علاقه مې په پېښور نو ډېرې نوکې شو کې مې ولګولې خو نه هغې ویل چې نه ډاکټر صاحب هر څنګه چې تاسو به د اسلام آباد اسپتال ته به تاسو ځئ بس هغه ما ډیر هلې زلې وکړ خو خوند یې ونه کړ بس تاره قرار صاحب لاړم چې لاړم هلته کې الله پاک دومره مریضان را شروع کړو چې هغه خبره بیا بالکل حقیقت وه او بیا هغې سره ما په اسلام آباد کې هم کار وکړو بس چې یو کال کار مې وکړ نو تاره قرار صاحب بیا زما ماشوم بچی اب ما پسې خفه کېدو هغه نه جوړه کېدو او د هغه ځنم زما د راتګ وجه چې ونو زما والد صاحب باندې فرسټ پیرالایسس اټیک شروع فالس پر اټیک کړ هغې نه پس ته بیا زه راغلم او بیا په کلي کې هغې بیا زما استفان منظور ول هغې ویل نه دلته درسره خلک اموخته شوي دي ځکه ډاکټر سویل به کار دي چې دی زه کله کله خلکو ته ډاکټر قرار صاحب هم کړم چې موږ له راځینو اتلس ډاکټرانې کتلي
0: بالکل مریضانو دوباره
1: هاسپیٹل بند کار شروع قرار صاحب کا برابر
0: بالکل اردن کو زمنگا ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب یعنی مطلب اور پہ ڈاکٹر صاحب گل صاحب التا موجود پا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کے زان سر یاد تھا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک سے نز ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک التب دو ان شاء اللہ تعالیٰ کہ موجود سہر دا اتو بجو نوالا سوری سہر دا نہ بجو نوالا ترد ماسوتن اتو بجو پورے تو کسو کو مل ترات لغواری تاسو بالکل دخپل علاج دا پار رات لیشی بلکہ اس منگ تکالو کئی تاسو لمنگ نمبر بدر کو پلاوی پروگرام کی پا 0318 93 62 060 0318 93 62 60 کم کلینک نمبر چیرے دا پروگرام پس کسو کال کول غواری پروگرام پس نمبر غیسل غواری یا سمنگا دا ڈاکٹر صاحب سر خبر کول غواری نو 0344 20 45 545 0344 20 45 545 بانی دا پروگرام پس ہم تاسو کال کولشی ڈاکٹر صاحب راشم دولس سپوس پختو
1: دا جی بالکل راشم
0: ڈاکٹر صاحب دا سلام بیماری ڈی رضیات ری والا پاک پخپل منے فرمائی چھ ما دا سے بیماری مانے پیدا کرے چھ راگی ما علاج مانے پیدا کرے خبر دا چھ پاگے پس لٹون تکل کول پکار دی پتہ کٹول بیمارو کی ڈاکٹر صاحب اس کمنگ گور نو رس سورا دا نوی بیماری پکے راجی
1: بالکل
0: لکو دا کرونا دا دا دا دا دا دا نوی نوی رائی دا وقت سر سر
1: جی بالکل
0: نن سبا زپ دی روز مارا جون کی یو بیماری زین نہ مارا چھ ہر یو دویم ڈاکٹر ار یو ڈاکٹر دویم مری سخا مخالی کی جستا دے چ پہلوری مسئلہ دا
1: جی بالکل
0: تا چ پہلوری دا
1: جی بالکل
0: بیکٹیر بیکٹیریا چ کما دا
1: جی بالکل
0: ہم دا مسئلہ ورتا ڈائیگنوس کی جسا مطلب چ پہلوری دے منگا کہ چ پہلوری منگا او گورو نو ال کہ چ پہلوری سشی دے در میدی جراثیم دے نو یو خدا سر ڈاکٹر صاحب چیز منگا رام واشر دا سی واشر دا چ منگا ہو اگا سپایا نے نشتے دے اگا سی سہولیات منتا نشتے دے نو استاد سر پیو سوال کے دو تپوس نو کوم یو تا سوال لے ڈاکٹر صاحب چ پہلوری دے سشی او زمنگ وجود تا سنگ را دند کیگی او زمنگ دا دے معاشری خلق بلا دا قسم جراثیم دا سنگ زان بای ساتھی ڈاکٹر صاحب
1: تارک کرا صاحب دور کلی کسینا مکو بلکہ زمان دزر خبر مکلا او تا سو پا ابتدا کی خبر اکلا چی دا ہر بیماری دا پارا اللہ پاک یو علاج را لے گلی دا دا حدیث شریف چی کل دا ان دوا ان و دوا الزنوب الاستغفار دا ہر یو مرض دا پارا اللہ پاک فرمائی ما علاج را لے گلی دے ما دوی را لے گلی دا او دا گناہونو دا ختم دلو دا پارا آگی کی چی کم دینو آگا استغفار دے تو کلا چی استغفار میں لکی گی نو استغفار یو داسې سیز دی چې د سره ګناهونه ما ختمیږي او ګناهونه سره صفا کیږي او د هغه نه علاوه کوم تاسو چې تاسو کو تار قرار شپ چې یو لا ایچ پی لوري چې کوم درو داسې شته وي نو د ټولو نو مخکې د نبی پاک صلی الله علیه و الیহি وسلم مبارک فرمای چې کوم بیماری چې دا د معده نو دا معده چې دا یو د هوس په شانت شکل نبی علیہ السلام مبارک دی له تشبیه ورکړی دی او چې په هوس کې کله او به صفاوی نو دین چې کمه نالې کم کنال کم ټیوبلز وتی دی په دغه نالو کې به صفا او رواني نبی علیہ السلام مبارک معده ته یو هوس د یو تلو تشبیه ورکړی او کله په دغه کې ګندګي پرته به نو لازمه خبره ده چې په دغه چې کمه نالې وتی دی نو دغه به بیا داسې چې د کوي بیا ګنده به برواني دا خبر راغله ایچ پایلوري نو ایچ پایلوري د څه د وجه نه کیږي نو کله چې د انسان هایدروکلوریک اسید لکه کوم چې د معدې تیزابیت دی نو دا هایدروکلوریک اسید دی کله چې مونږه د اسیډیټي والا خوراکونه ډیر زیات استعمالو نو دغه مقدار د دې چې کم دی نو دا زیات شو، چې کله دغه مقدار زیات شو نو بیا زمونږ د معدې اندرونی پرت چې کم دی، اندرونی کومه جلۍ چې کم ده، هغه د دې جراثیمو سره څه شي هغه

0: بلچنګ دې کوم هم ډکار چې زه کوم نو هغه صرف په کور کې اورېدی شي نو دې لپاره بیا خپل میډیسن دی نو دې کې دپاره بیا د معدې چې څومره بیمارې دي نو هغه بیا ډېرې زیاتې بې شمېره دي بې کچه دي زه به ووایم چې طارق قرار صاحب چې څنګه یو بیمارۍ ته زما پام راو ګرځو چې هغه ایچ پایلوري ده نو ایچ پایلوري به هم مکمل ټیک کیږي
1: انشاءالله
0: جی دا بیا انټیسپیشن ده یو بیماری ده
1: دا
0: انټیسپیشن مطلب دا دی چې یو انسان دی هغه لاهور ته روان دی سباله
1: او جواب
0: او هغه د نن نه ځان له بوټان هم پالش کی ځان له بنې هم کیږي ځان له پینټ هم کیږي ځان له شرټ هم کیږي ځان له لونګی هم کیږي دا هغه علاقې چې کوم ډس ډس وي هغه ځان له برابر کی
1: او جواب
0: دې ته انټیسپیشن ویلی شي دا مې دي چې کوم بیماری ده نو هغه گیس د میدی اوس د میدی گیس چې مونږ واخلو د میدی داسې نه ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو کله انسان چې کله روټی خوري نو دی به یو حصہ به اوبو ته کی یو حصہ به روټی شي او یو حصہ به دی هوا ته پرېږدي دا هوا چې دا د گیس چې کوم دی نو دا لکه لازمی خبره چې دا چې دا ولې انسان په خېټه کې وي
1: موږ
0: د مریض نه تپوس کوو آیا ستا دا گیس چې کوم دی دا هایپوګیسټیک ریجن دی لکه د نامونه لاندې دی که د نامونه لاندې دی نو تاریخ بیا موږ بل میډیسن ورکو
1: جی ډاکټر صاحب
0: بیا مریض نه موږ تپوس کوو چې آیا ستا گیس کوم ځای کې دی هغه ډاکټر صاحب زما خو د نامونه پورته وي ایدي ګیسټیک ریجن کې دی نو دې لپاره بیا موږ بل دوی ورکو
1: سمدا
0: خو کچر د مریض وی چیر ډاکټر صاحب زما په ټوله خېته کې گیس ته غیر لپاره بیا په جرمنی کې په هوموپاتیک طریقې علاج کې طریقې سره بیا بل دوی دا
1: او جام
0: په دې کې چې کلا دا گیس د اپیګیسټیک ریجن په طرف باندې شو دا چې کلا گیس خوش دی او کله پورته شو دی کې بیا څه چل کیږي مریض ته دی مریض ته ټینشن ڈپریشن اینزائٹی کار کیگی اب ان سب سمر خلق گور ہے ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی کار شوی دی بیا ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی کے بس خپلو مینا والو ته دا اوما چې دا ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی مونږ سره په هوموپاتیک کې بیا دومره خپل علاج دی تاسو باغه بیا دلې ولو په ډاکټر باندې په سایکاټک ډاکټرانو باندې په دغه مریض نه ګرځول دا با ان شاء الله مجید هوموپاتیک کالج ترا
1: بالکل
0: سنتل ترا ولی
1: بالکل
0: او ان شاء الله دی به هم دغلت په دغلت باندې ټکیږي لیولی با ان شاء الله دغلت ټکیږي
1: ان شاء الله تاسو زه شاباس غړی کړو
0: طارق صاحب کوچر ته زمون هوموپاتیک ډاکټر سره تدرې دواله یاد شو درې د دنیا نیون دا پاگلخانه به اوسګار شي پاگلخانه کې به پاگلان پاتې نشي هو خاری غواړي دا په خاره باندې موږ پیدا کړی دي
1: سمه ده
0: د دینه پسته جی
1: اوس دا څه بزیو ته پوسټ کې مت تاسو خپل خبره یا ساتي دا سره ډاکټر صاحب موږ چې سمه کم کسان کتلې در مطلب الوپاتیک ډاکټران صاحبان دي او بیمار ول ورشي یا یو بیمار ته خپل باندې خبره کړو زه له ودلم مې مال بلا وخت لا جو کلو کلو کو د اچ پیلوري
0: جی جی
1: وې بیا را ظاهره کې وې کاغذ اچ پیلوز سر منه منه اچ پیلوري په کې چاره وسته دا نو ما خندل مولې اوس که تکلیف ته بیماری دا هغه دی غری تر یا ډاکټر دی ومنه یا دونه منه پیسې ته دی خو پته دی
0: دا نهویان یو مسله کې چې کله دی په مسله کې اون خلی او تار کړه چې دې سره د هغه حل نه وی کنه ته چته دا عالم صاحب له تاسو کې نه یان وی شازسته دا غا ډاکټر مو چې شازسته نه ولم کنه د کوس به تار کړم زه یو بل خبر وکم اوس فیټی لیور چې کوم دی
1: اوا
0: نو فیټی لیور هم ډاکټر نه مني
1: اوا
0: خبر نه سي فیټی لیور څه شي دی فیټی لیور انګریزی ډاکټران صاحبان وای او حکیمان صاحبان وای زه چا بدنامي کول نه غواړم خو اصل دا حقیقت له خپل مینوالو د سرګندول غواړم همزه موږ
1: بالکل موجود ہے ڈاکٹر صاحب موجود گئی نہ پائی دوا لائی راش اردن کو بالکل سمنگا ڈاکٹر صاحب گل سے بالکل جناب تاثرا بالکل نیک بنے ہوا پچپو سرا محاتب دے دے معلومات ہوئی تپوس مختلف بھی ڈائریکٹ کالو کئی پر 0319 0318 93 62 60 بنے بار بار نمبر تویل والا 0318 93 62 بنے محمد ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب اور پہ ڈاکٹر صاحب گل صاحب پروگرام کے مقصد موجود ہے دبی د موجود گئی نہ پیدا والے ہر قسم تپوس مختلف مو پیچ پہلو بنے خبر ہو کلا پیچ پہلو آواز ہے نا وجود کی مہر کے سم مسئلہ دا پر مختلف قسم ڈاکٹران و حکیمان و طبیبان مانے گرزی دلی سے پاکار تنا نم ملوشی او سے یو بہترین علاج تر لا سکول غواڑی زمنگا دا ڈاکٹر سے میں لاو پروگرام کې لاو مشوره والی د یو ګنټه پروګرام د زمنګ د خپل کار باندې راولي کې دې شي سکورنی ټوټ کار ته خو یې د وی د توګه بلکې خپل کلی کندی کې راولي راتلو ته مشه راځه تم نه پیږي د خیر سره ډاکټر سره خو د خیر هیګړی کار کوي میډیسن برته خو یې د وی برته خو بل تیر پته کورنی ټوټ کې ورته خو نو ډاکټر سره مشوره والی په مشوره باندې عمل درامت کوي کله چې خو مهارت لږ غواړي نو مجید خان هومیوپاتیک سنټر ته بالکل راتلی شي کرک شوک ته تاسو راتلی شي خپل علاج تر لاسه کولی شي 0318 93 62 060 ډاکټر صاحب تاسو د ټینشن ډپریشن خبره وکړه
0: نو الحمدلله چې دا کوم د معده د وجنا چې کوم ټینشن ډپریشن انزایټی زمونږ ملوالو تارونو باندې ته جوړ شوی دی نو ان شاء الله اوب د سایکاټریک ډاکټرانو په طرف باندې نه ځي ځکه چې په هومیوپاتیک طریقه علاج کې د ډاکټر محمد رفیق سعید او ډاکټر صاحب ګل سره په مجید خان هومیو میډیکل سنټر کې الحمدلله د ډیر یو زر علاج زر ریکور میڈیسن داسی دی الحمد للہ بیا خواری میں ہر فیلڈ کی کڑے ٹینشن ڈپریشن انزائٹی آواز ہے نا پدی کی بیا مریضان تارے کرار بھائی داسی اسٹیج تا ارسی چی آگے اوچھ ڈاکٹر صاحب مونگا خودکشی کو او
1: کبھی ہی لیوان توب تو ارسی
0: لیوان توب او بس خودکشی بدوا قسمہ دا
1: جی جی جی
0: ورا خودکشی څنګه بدو قسمه ده یو مریض وی چې یاره بس خو زما گاڑی ته زته زما چما ټوپک تماچا چا کوزال به سراخ نه
1: او جی او
0: شاته وګورې شاته می مور دا شاته کو وادي نه کړو یاره خور می دا رور می دی تلار می دی نو دغه د پاره بیا په هومیوپاتیک کې بل مړی سم دی خو یو سړی وی چې بس سر پټو روزه په بیا ورزما نو دغه بار بیا په هومیوپاتیک کې بل مړی سم دی کې
1: زبردست ڈاکٹر صاحب گرانو قدر مند اردن کو زمنگا دا ڈاکٹر صاحب گل سے معلوم ہر قسم بیمارو حوالے سرا 0318 93 62 060 0318 93 62 060 دا زمنگ ہیلپ لائن نمبر دے دا محل چھ منگا سوکم دا دا کرک ریڈیو نا اوڑی نیخ پنا دا ہوا پچھ پوسا بالکل تار قرار مون او ڈاکٹر صاحب گل سے منگ سرا بلکہ تاثر پروگرام کی موجود دی بل یو استاد پام دل سر پام یو بہترین خبر ترا گر زول وڑ مدا سے خبر تا یو دا بیماری تا چې هغه بیماری د پارا خلق هر ست غاړي د خلکو نه په پیسو دی نه په سود زیان دی که په هر طریقې چې د پیسې را پیدا کوم خپل د دې بیماری علاج کوم نن سبا ډیر زیاته بے اولادی ڈاکٹر صاحب بے اولادی خو ٹھیک تھا پخوا رہتے جیسے کسان بو چیرا مطلب بے اولاد ابو کا نا خو پخوا کو کچھ ہو بیمار بو بے اولاد ہو پٹرول کلی کندی کے مشہور ہو پلان کے میرا تھے بچی نشتر
0: جی بالکل
1: نہ سب آپ کلی کی سر ڈاکٹر صاحب پہاڑی اکور کی یو نہ یو بے اولاد مریض خام خام موجود دے
0: جی
1: بے اولادی پسو جو تم رڑی ڈاکٹر صاحب
0: بے اولادی خود ہم گا دا میں دے چکم خوراکو نہ دی ٹینشن نہ دی ڈپریشن دی انزائٹی دا دا یو کاز ہم کی گی جینیٹیکل وجہ باندې ہم کی گی نو ددی باندې دا یو
1: ڈیٹیل سر بیا کو دا هم نن پروگرام کیسه لګی یاد ګرند در لدر کړی چې دا پروگرام به روزانه تاسو وړاندې کیږي کوم بیماران چې کول غواړي تاسو پوښتنه کول غواړي لا یو راتلی شي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060 باندې زمنګ د ډاکټر صاحب خپل معلومات تر لاسه کول شي معلوماتو کې د دوینه او د خپل هغه بیمارو حواله سره کوم بیمارو تاسو ډیر پریشان کړی کړولې زورولې دردولې په مختلف قسمه ډاکټرانو ګرځي چې پاکه نه ملو شي زمنګ د ڈاکٹر صاحب گل صاحب نے معلومات کو لے کال گرو پلائی سو کیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آواز ڈیر سلو راضی رہتا جی سو کا جی تاسو زما په خیال څوک مازور ده بخنه غواړم خبره سین شي کوله بخنه غواړم
0: پیرالایز دي
1: او جی او خبره سین شي کوله ډاکټر سے پیرالایز مرا ترایت کو پالچ کوم بیماران چي دي دی علاج په هم پته کې بالکل پاسیبل دي
0: بالکل پاسیبل دي دا فالج علاج پاسیبل دي بلکې په امریکا کې چې د اډو کو مریض ټیکنیشن شل لا په دغه کرک کې بل لا پک ټیک کوي
1: ډاکټر سے
0: چې دا زما د شیوی دي سره دغه سي
1: او جی او
0: نن کې په دغه کې په امریکا کې خلکو علاجونه کړی دی هغه فیل شوی دی الحمد للہ پدې غریب علاقه کې پدې پاکستان کې هغه الله پاک مکمل ټیک کړی دی او دا سي ټیک شوی دی چې په هفته بس بیا زما شکریا لره روان دي چې ډاکټر صاحب شکریا ادا کوم
1: زبردست ډاکټر صاحب 0318 93 62 060 السلام علیکم હેલો, અસલામ અલૈકુમ. રેડિયો બંધ કરો રમા, તમે તવજી છે, શું ખબર કવિ કેમ સિના? જી શું ખબર કે રોડ કેમ સિના? જી રૂરા સ માલુમાત ડોક્ટર સાહેબ ને બિલકુલ તાસો કવલ છે. અમે રસ માલુમાત કહ્યું ડોક્ટર સાહેબ નવાયા રેડિયો મને જવાબ દર કઈ ડોક્ટર સાહેબ મેદીન અડિયત પાસા બે માં હોય ને ખક કવલી શું ને બત કવલી શું પાસા બે મતે મેદીન જી
0: દી ચીયું જે સસ દે કના નો દા દા મેદી જખમ વી ઓ દા આગે જખમ દા વજન બે ચ કમ દેલો મેદા સસ દે કઈ નો દા દા મેદી જખમ વર્ત હમ વેલી શી ઓ દા મેદી સસ વર્ત હમ વેલી શી નો દા ઉમ દા એચ પૈલી રી દા સામા પે ચ કમ ખબર ઓ કુલી કના ઓ બાકી કેમ લા લગ્યો ચ દા એચ પૈલી રી દા વજન ચ કલા ગે સ સર તરો ખીજી નો આગે ના બે ટેન્શન ડિપ્રેશન એન્ઝાયટી જોડી
1: ગી
0: સસ દી મે નવાલો તા વેમા જમા کم زتم زی چ کم سی پی چال دی کم مازور بچی دی
1: چې
0: هغه با مازور شي دی د هغه هم دغلط په مجید خان هومپاتیک میډیکل سنټر کې به ډیر خولي علاج وکيږي الله پاک تزل ټیک کړي
1: دین
0: ازکه دا د دماغ سره یو ریلیټډ بیماری ده کنه دی باندې بیا ځان له ډیټیل دا ایکسپیکس یاد وژنه کیږي اوس ایکسپیکس یا جزو
1: ډیټیل سره تاسو وینو
0: مالې کی بل د خپل ټاپک پاتې کیږي اوس کې چرته د انسان د غیس د په هایپو ګیسټک ریجن باندې شو لکه نامنه لاندې د ګیس زور زیات شو د بیمار درې بیمار پیدا کیږي.
1: جی ډاکټر صاحب
0: هغه ته وایي هیمورایډ.
1: هیمورایډ
0: بواسیر تا بواسیر بیا ټو ټایپس دی، بیا په دوه قسمونو باندې دي چې یو ته مونږه بلینډ وایو، یو ته مونږه بلډ وایو، یو ته مونږه خونی وایو، بل ته مونږه بادي وایو. د دوه قسمونو علاج په هموپاتیک کې شته دی او ډېر ضرور به ان شاء الله مخیری
1: ان شاء الله. نو کسو کوم راتل غواړي بالکل اردوونکو ایڈریس ان سره نوٹ کړئ، نیر سوری مجید خان هموپاتیک کلینک ایڈریس ان سره یا ساتي نزد ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک. بیا هم درته غواړم نزد ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک مجید خان هموپاتیک کلینک ځان سره یا ساتي اردوونکو ډېر ضرورت ده تاکي دوه لږ کسو کوم راتل غواړي مهرباني وکړي راتلو نه مخکې موږ سره کانټیکټ وکړي، رابطه وکړي، خپل نمبر ځانه راتلو نه مخکې بک کړي په 0318 93 62 060 باندې پروګرام کې کال کولی شي. که د پروګرام نه پس کال کول غواړي نو 0344 20 45 545 د کلینیک نمبر دی، ښه ځان سره نوٹ کړئ 0344 20 45 545 باندې. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام، هر کله روسو کو رقم جناب لري کوي شیر عباس خان، ډیره مننه، خوشحال اوسیږي. څه معلومات ډاکټر صاحب نه کولی شي؟ ریڈیو اور سارے ڈاکٹر جب در کئی خان.
0: جی جی
2: شکریہ
1: ڈاکٹر صاحب. بڑے خطرناک تپوسی کو اللہ دی پخپل رحم کی خطرناک
0: نہیں خطرناک نہیں خطرناک
1: دا سوئی جی
0: الحمدللہ چے تور زلی ٹی بی سمر سخت بیماری دی کینسر ودا خطرناک نہیں دی
1: الحمدللہ سر کے تور او بو
0: علیکم
1: علیکم علیکم
0: علیکم او توئی او ددی په هم پات کی دم رخ کول علاج دی چے سر کے لاغ وقت لسان لگتی ولن دی
1: دا سوئی ڈاکٹر دمر آسان دا
0: آسان
1: خو ډیر پریشان کړم سو پریشان خبر
0: اوکل خلکو تا او جوڑ کرے دا الحمد للہ منگ دم رکھوالی دی خیر واخلی بازی خلق دے قرار سے خبر حکم سمرا پوہان خلق چی دی سمرا مخکنی خلق چی دی اگر وہ چی دا انسان زوال دا کم زیر شروع کی دی یو چی دا میڈیکل شعبہ تا دا تا تینا بزنس جوڑ کو
1: یہ
0: دا لارا تا باو برباد شوا سکھا ڈاکٹر نظر خود مریض پہ شفا
1: بھی
0: ڈاکٹر نظر د مریض پہ شفا شو نہ ڈاکٹر دے ڈاکو میڈم واپس میڈیکل کالج کے پیشاور کے زما فرسٹ ایئر ہوا زمنگ میڈم والی میں ناخلا مالے کے خاون دے لوگوں سے نا بندے کے دے زمنگ میڈم اور زمنگا ٹیچر ہوا میڈیکل کالج کے
1: نو
0: آگے با منگ Madam, what is the difference between the robber and doctor? ڈاکٹر کا نظر مریض کی شفا پہ ہوتی ہے اور ڈاکو کا نظر مریض کی جیب پہ ہوتا ہے پاکٹ پہ ہوتا ہے ماں بچ دوسو گرا آگے دم رہی ہو نیک انسان ہوا آگے منگتے روز ہوئے چھ بچو نن مال لمن رہو چھ تکڑا وہ گورا سڑی کے لمن رہو چھ تین بدے نخ کاری وہ زنانہ ذات لمن رہو چھ تک گورا دا دیر دا عیب خبر دا وہ بچو نن ماں دا ہاگے مریضانو د پاره د هغې غریبانو د پاره ما نن تاسو ته جولان را اوچته کړله چې ګوره تاسو به سبا ډاکټران شئ که ستاسو مریض ته د دوو دوانو ضرورتونو درېمه به ملي کي که ستاسو مریض ته د درې دوانو ضرورتونو څلورمه به ملي کي د هغې وجه څه ده ستا خو به جیب ګرم شي دغې وخت کې په دغې ګرمېدو له به لاره ګوري یا به دنه دغه سے سوک پٹے یا بول کی گی یا بزوی نہ جوڑ کی گی سب حادثہ و بکور کے راضی
1: ہر نہ راضی
0: مرت نو زڈی ذات خوشحال شما دا اگے میڈم مینا بیا زما پزل کے ډیر ذات نورم پیدا شلو چر دا خڑری او خ ڈاکٹر دا وسن پٹب گری گارڈن کے ناس تا ہا ولا 500 ذات فیس نہ لی خال کو 2015 اگست 500 روپے فیس اخلی
1: سمر ڈاکٹر صاحب کال گرو 0318 9362060 بل نمبر دا کلینک نمبر 0344 20 45 545 گران اردن کو لائیو پروگرام ڈاکٹر صاحب گل سے منگسرا پروگرام کی موجود ہے سخت معلومات پورا نما ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب دے ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب اور پہ ڈاکٹر صاحب گل سے ڈاکٹر محمد صاحب گل ہوئی سمانا کال گرو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: روسو خبر کی معلومات سے کوئی ادنان قربان شمرور وایس معلومات کوئی ڈاکٹر صاحب نام ڈیر شو کیا ٹول میدی بیمار آندی دا والی
3: لگا بس الٹائی
1: عمر دے سمر دے
3: عمر میں
1: سما دا ڈاکٹر صاحب جواب
3: درکئی کر
1: 21 سال ڈاکٹر صاحب عمر تھا خبر نہ
0: طارق قرار صاحب ڈیر خطرناک سیزن استعمالی گی لکہ زب بتا سم اگر سٹنگ استعمالی گی نو سٹنگ بالکل پوائزن دی زہر دی دا اگے نہ علاوہ بیا وسر دی چ کم دینو یا سموسا یا چ کم دینو اگر کم دا الوگان اگر چپس چ خوری لیس چ خوری نو دا دا میدی دا پر ډیر زیات خطرناک سیز دی د دین علاوہ دا میدی پ مرزونو کی بیا منگا دی طرف تا پو چ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی جوړی گی مگر تاسو مینوالو سره زه د ټولو نه یو اهم خبره یو اهم مرسته ستاسو دا خیال را ګرځول غواړم چې هغه خیال دادی چې مرګی چې ده چې د ډاکټر په زبان کې ورته اپیلپسی ویلی شي نو داسې بیماری ده چې په نورو طریقو کې د دې تر اوسه پورې ما علاج اونه موندلو خو زه الحمدلله لیونی ما سره جوړ شوی دی د ټینشن ډپریشن انزایټی مریض ما سره جوړ شو دي د اپیلپسی ستاسو ذهن ته زده کدر غواړم کچر ته ستاسو په علاقه کې د اپیلی د مرګو مریضان وی کا هغه زنانه وی کا هغه نارینه وی کا هغه ماشومان وی نو الحمدلله د مرګو مو سره زده کده د مزغو سره یو ریلیټډ خبره ده نو زه که زه تاسو ته چې دلته کې به د لیولو د ټینشن ډپریشن انزایټی د دماغ رسولې به ان شاء الله درې مشته کې مکمل ختمیږي که خیری
1: د دماغ
0: د رسولې به یو سړی اپریشن نه کوي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: د اغه نه علاوه
1: خبر بھیا ساتھ بخانا والا مجھے السلام علیکم ہیلو ارو سو خبر کوئی کم سی نا جی
3: عبداللہ
1: عبداللہ سے معلومات کوئی ہوا ڈاکٹر سمنا بلڈ پریشر مسئلہ خود نشتے دے ریڈیو دھیان ساتھ ہاں عبداللہ ڈاکٹر صاحب وہ گرو کی شور رات لے لو پریشر نہیں لاؤ پکاؤں مکو مسلو کی
0: ٹینائٹس
1: ټینایټس
0: یو ټینایټس ته او دا ټینایټس چې کوم دی نو دا په 25 قسمونو باندې دی.
1: ها
0: د ټینایټس یو قسم ټینایټس نه دی په وګونو کې شور د 25 قسمونو د وجې ناراضي او د 25 قسمونو بیا هر یو خپل خپل دی.

0: او جیاو
1: او کازی سده د دماغی چوٹ امراضی ہائی کله چې بلڈ پریشر اوچت شي ہائی پر ٹینشن امراضی چې هغه دا دې سره دا مزغو ته کم وین تل دې د وخت سره
0: او جیاو
1: ایرو ڈرم سره هغه کله چې کله انفیکشن پیدا شي دا پولوشن بیا دا دغه سره جنگیږي بیا په دې سره د یو ماته بل ډیر خپل قیمتي خبر را یاد شوله دا کم خلکو چې د وخت پر دې شلې دلی وي بالکل ختم شي وي بالکل اغسوله نه دم چې زخمی شوی دا نه چې د غوګ پرده بالکل ختمه ده او دا انسان د ماشوم د ماشومې د غوګ نه پیپر روان دی هغه بوی کوي ګنده بوی کوي ګنده بوی نه کوي د غوګ پرده بالکل سوره ده نو داسې قسمه مریضان هم په هم پاتې کې ډیر زیات کول علاج موجود دی
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب یو بیمار پردر وگن سورے شوی دا ختم شوی دا بیا ملا چکم دے پوسیبل لے جی
1: بالکل جی شوی دی ماسرا
0: زبردست جی دس کس طرح کور شوی دی جی
1: بالکل جی کور شوی دی دا دماغ در سویلو کور شوی دی دا لیوان توپ کور شوی دا منگا چکم خبر کو دا زمان ایکسپیرینس کی راغلی دی
0: جی ڈاکٹر
1: دین علاوہ اس کا دا گیس چ دے دا کدا میں دی خبر امر دوست میں دی سر ریلیٹڈ لگی ہے مجی کدا اس دا میں دی دا گیس لاند لا پور ته خمو چې دا بیماری ته راځي او که چرته دا لاندې لاړ شي نو بیا موږ وچ دي نه بیا دوه قسمه بیماری راځي چې یو هموراید دی هموراید بیا ټو ټایپس دی په دوه قسمه دی یو بلډي دی یو بلندي دی یو خونی دی یو بادي دی
0: او جی
1: دې سره سره تاریخ قرار سه یو بل بیماری شروع کیږي
0: ها
1: کله کله ور سره پرولیس اف اني کیږي دا پرولیس اف اني مطلب دا دی چې ډاکټر صاحب زما خو بواسیر شته دی دا داسې یو خطرناک بیماری دی چې بغیر د ډاکټر صاحب نه بل څه چاته ویل نشي بلکه زه د خپل مینوالو سره خپل هغه نالج او خپل مریضان شیر کوم چې دې کې بیا کول مروزی
0: او جی ډاکټر
1: دا کولمه بیا په درو قسمه رو باندې دا یو په خپل دن نه کیږي
0: او جی
1: یو به ته چې کوم دیلو زور سره دن نه کیږي یو په خپل دن نه کیږي یو لاس سره دن نه کیږي دغه بیا او یو داسې ده چې دا بیا دومره را بهر چې لاس هم بیا ډیر په زور سره دن نه کیږي دغه کولمه
0: مشکل شي بیا
1: مشکل شي نو دا پرولیس اف ان بیا 3 ټایپس دا
0: دنه
1: علاوه چې کوم دیلو بیا فیسچولا یو بیماری ده چې دنده هیمورایډ
0: ډاکټر سے پری هیمورایډ کی مطلب کم بواسیر دی یا د کم چې تاسو فیسچولا یاد کړه پرې کې سره فرق نشي کولای ډیپرس نشي کولای دي کې فرق څنګه کوم غا
1: دي کې څه فرق هم تر قرار وای
0: جی جی
1: فیشر خو بیل سیس دی
0: ها
1: فیشر یو داسې سیس دی چې هغه کې کتا سو دا کولالی دا ټیکرې کما چوي کنه دا تاسو کتلې کنه
0: جی جی جی
1: او خندو خبر نو دغه فیشر دی
0: ها
1: اوس دا فیشر هم په هموپاتیک کې بغیر د اپریشن نه علاج تا
0: جی
1: اوس یو فیسچولا دا بس وٹ از فیسچولا فیسچولا سے شے دے فیسچولا یو وڑا گنتی کے دانا دا ایرون دا ریکٹم دا دا کو متیازو دا زین گیر چا پیرا منگا ڈاکٹر آرو کہ یو پا دین کے شرم نشتا یو پا ڈاکٹر کے شرم نشتا
0: بلکل
1: دا جا کہ یو مریض تا تدا گنے ونا بخبال علاج سنگا
0: کئی تکلیف پی خکی گی بلکل ویلے شی ڈاکٹر سے بلکل جی
1: آگے کی دا سیدا چی دا فیسچولا چی کم دا نو فیسچولا با بیا سنگا کی گی دا فیسچولا خود سر انگریزی کو چی کم علاج کی گی نو اول خوزمی نوالو تا آغا ویل غوارم دا فیسچولا علاج په انګریزي کې چې کم سرجن په صحیح طریقې سره کوي نو دیتا الیاسټومی ویل شي
0: ها
1: دا الیاسټومی څه شي دی الیاسټومی تار قرار بای دا کلمه کټ کی دا دی په بل زبان دی لار او باسي سوري او کی چې انسان خوراک کوي چې دا فضلت چې دا چې دا په بل لار باندې وزي
0: جی جی ډاکټر
1: دا هغه نه پس ته بیا دی رولګي دا فیسچولا دی اب دا فیسچولا دا رګونه چې لکه څنګه چې د زخې دا رګونه ډیر زړه جوړې دا ډیر ډیپ تلې وي دند تلې وي نو دا څه د فیسچولا چې کوم جوړې دي نو هغه ډیر زړه ته ډیپ تلې وي نو دغه هغه کټ کی هغه کې هغه اپریشن او کی چې هغه د فیسچولا زخم راشو نو بیا یو دریم اپریشن بیا کیږي
0: جی ډاکټر هغه
1: دریم اپریشن دار چې هغه کلمه دی کوم کټ کړی دا هغه بیا راولي د خپل ځای سره ټچ کی او انسان کنډم شو
0: او جی
1: نو هغه به تا نه شپږ میاشتې علي او تقریبا دس بارہ لاکھ روپے به ته په هغې باندې لګې په هوموپیتک کې یو لاکھ یو پچاس ہزار روپے ولې په ځان باندې نه لګې چې د درې اپریشنونو نه هم بشي او فیسچولا د مستقل الله پاک ټیک کی
0: زبردست بالکل گران اردو کو ڈاکٹر صاحب تم رکھوگی خواگی خبر ہے کہ اس بندہ سے موقع در کومه ځکه چې نظم ساسه زده کړه کومه جی نظم سټوډنټ یم ګران اردوونکو زما دوی زمنګ په کار باندې راځي ډاکټر سه مثال زمنګ لپاره دی اکیډمي مثال دی د دوی ته پوس پوښتنه کول په کار دی یوازې ته پوس پوښتنه خیر ماته مپرې دی تاسو هم راځي دوی ته پوس پوښتنه کوي پروګرام وړاندې کیږي د مجیدان هومیوپاتیک کلینیک حواله سره مجیدان هومیوپاتیک کلینیک بالکل نظم ملک امین سنگ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کې دی دلته بالکل د مختلف قسم بیمارو علاج بکیږي زمنګ د پروفیشن یعنی مطلب د ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب سره اور پی ډاکټر صاحب ګل صاحب سره بس تاسو د علاج بکیږي ګران اردوونکو دلته زمنګ سر تر سره تاکي دوله د خلک لګیا دي خپل نمبر یخلی خپل اپوینټمنټ چالي که تاسو مو سپور خپل نمبر نه مېږي سمګ د پلاوی پروګرام کې کال وکي په 0318 93 62 60 باندې خپل نمبر تاسو اغي سره شي کال ګور پلاوی سوک تر سره السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اور اسو خبر کوي کوم زینا
2: مبشر خبره
0: مبشر سم معلومات دي تاسو کولی شي ډاکټر سیمنا
2: بوله ما خو دې دا کوم چې دا زما فدی دا مخدې نه
0: جی سم مسئله درته بیا وای
2: زما دام څه کې دا کله کله نه کې بس بلاجی نه موږي
0: د میده دې سوځي زه پوښتنه شم بیا هم تاسو په سوال باندې زه پوښتنه شم میتیاته شي میتیاته چې هغه سره سوځي کې میده سوځي څنګه بیا وایا
2: زما دان خو پیا دغه دان ته
0: او دان غخونه
2: دان څه دې کله بیا څه دته لاګي نو دان خو بیږي
0: پوښتنه پوښتنه رېډیو را دان ته دان مطلب غخونه وي کله یخي بوس منو غخونه می خوږي دا څه نو یخي به مسکا کنه
1: لکه خاطر دې چې ترکه ټیک شي بدل یخي به دینس کی
0: خاجي
1: دا غخونه په بارکه چې کم دینو په هموپاتک کې دوم رخ کله علاج موجود دی دلته کې چې زما خپل کم کلینیک ته نو دلته خلک د ډینټل ډاکټرانو له نزي مال راځي
0: زبردست خلک دې ماشالله جی
1: خلک ډینټل ډاکټرانو له نزي مال راځي ویار دلته شراشو یو خو غاخ تور شبه دی دا غی خپل علاج دی غاخ کده جړل نه چنجن دی خپل علاج دی غاخ کده سر نه چنجن دی خپل علاج دی غاخ ک ریزر ز شوی دی او ریزه خو چی بس بیا ختم شو خو ک چرتا بون کیریز وته شوی دا بون کیریز مطلب دی چې دا غاخ بالکل بس پرجه دو دی دی دا بار خپل میډیسن دی ک غم وایل دی باز خلکو چې ډاکټر سره زما دی اوره سره داسې غوټه غونډه کې راخ کړ خپل علاج دی بل میلول ته بز دا یو خبره وکم چې دا خو چاته پوس نه کړي او زموږ په دغه علاقه کې د خدمت هغه دغه علاقه کې لیکلی دی نو په داس کې چې هموپاتیک ډاکټر ته بار د وینه یا دی نو په داس کې چې زبره ته خبرو کوم چې دا غټ غټ د چلډرن هسپتالونو ته خلکو ماشومانان بوتلی دي
0: او جی
1: دا نه دی ټیک شوی
0: ها
1: بیا غ ماشومانان دا غزان اغي ریفر کړی دی ډبګری ګارډن ته
0: او جی
1: ډبګری ګارډن کې اغي نه دی ټیک شوی
0: ها
1: او دی غریب علاقه کې الله پاک چې کم دینو دغه مریضان الله تعالی مکمل ټیک کړی دی نو چې سړی یو خدمت کوي او یو هنر په لاس کې نو دغه زمونږ د خلکو د اسانتیا د پاره زو چې دغه خلکو ته خدای پاک اسانتیا پیدا کړي دی چې سمره لری لری زی بل ډول چې زه به دا یو خبره وکم چې سمره علاجونه شوی دی نو بس زما یو دا خبره ده چې نظر د مریض په جیب باندې نه وي نظر د مریض په شفا وي نو الله پاک بیا برنا امداد هم کوي او الله پاک بیا خپل مهرباني هم کوي نو مونږ خو ایله چې کوم دی نو حوالی یو کارونو خو د بادشاه دی جی
0: سعید جی ګورو جناب پلین څوک چې راسره السلام علیکم وعلیکم السلام رو څوک خبرې کوي معلومات څه کوي معلومات
3: پیدائشی
0: مطلب معشومو ریڈیو اور لالا ڈاکٹر صاحب جواب در کئی خان اوکے ڈاکٹر صاحب درو کرو معشوم غوگونه پیپ رات لل سیل والی جی
1: بالکل پڑھوں بے نسخے سر با ان شاء اللہ پا مجید خان ہوموپیتھک کلینک کی ٹکے گی پڑھوں بے نسخے سرا
0: جی
1: دو نسخے با احتیاط خرچ بعد دفارہ پہ دا بیماری بیا اٹیک ہونے کی
0: آو آو
1: آو آو دی کی دا ککم پیدائشی بھی کنا نما سر پیدائشی دل دکے دا سی یو الک او چاگت پردہ بالکل ختم شو ولکہ دا خو سر پیپ کی دا خو یو آسان مسئلہ دا آگا بالکل پردہ ختم ہوا ایر رم رب چر خوسکے چی بالکل دل دا وطا دا انٹی ڈاکٹران ویچ دیر با منگا مصنوعی پردہ ټوټه جوړو.
0: اوه
1: بیا د پېښور نو مال سره مریضان راتل نو اغي بیا اغي سره دې راغلو.
0: چې
1: دې راغلو د ماته دا خبره وکړه چې یاره زما ورور دی او دا غسه د پیدایشي دا چې کوم دینو پیدا شو نو دا هغه وخت نه نو بده.
0: ما
1: هغه غالک بیا زلمی شو هغه چې حق ټیک شوی دی تر نر ټیک زلمی شو دا غلی ټیک شو.
0: ماشاءالله دعاګانې مته کوي ډاکټر صاحب.
1: بالکل دعاګانې کوي.
0: دا سره کال ګورو جی اخیره کال پروګرام ګورو پلان څوک را سره دی. السلام علیکم. معلومات مسر پروگرام تھا جی معلومات سے غاړه دې ډیره خرابي مری ډیره خرابي ریډیو دی او ډاکټر صاحب تاسو جواب در کوي جی ډاکټر صاحب
1: نو سور تر دې ته ویلی شي دا پډیرو وجو نه خرابيږي بعض اوقات داسې کیږي چې دا کله د انسان د مزغونه چې کومه ریشه را رواني نو هغه به بهر ته نه روزي هغه لاندې ښکته مری ته غورځيږي نو دا غي د وجو نه هم اریټیشن کیږي دا غي د پاره په هوموپیتک کې بیلې دواینې دي یو سور تر ته هغه د مری خوګیدل هغه په خپل چې کوم دی نو یو خاندانی وی یو چې کوم دی نو د موسم د سیزنل مری خرابېدل دي سیزن سور تر ته د سیزن د وجو نه چې دا غي میڈیسن جدا دی یو چې کم دینو دا انسان سینوسایټس د وجه نه کیږي سینوسایټس مطلب دا چې هغه په زایګومیټک بون کې کم زمون د اننګو اډو کې چي دي او یو فرنٹل بون کې پدې کې چې کله ریشه راځي مشونه دي د وجه نم اریټیشن کیږي او ډی ان اس وته مونږ وایو ډیفیکټیو نیزل سیمټم وته مونږ وایو د پوزي اډو کې کوک شوی وي یا د نیزل پولیپس د وجه نه کیږي چې نیزل پولیپس مونږ دې ته وایو چې په پوزه کې په سپګم کې غوخه راخره شوی ده نو بعضی زمونږ نه پوهه لا علم رونا یادو مچ اغي ته دا پته نه لګي چې دا په هم پته کې ټک کیږي نو اغي بیا د اپریشن سایډ اخلي بیا په اپریشن کې د دومره سخت دغه دی دغه غوخه چې سیزل کیږي نو دې ته کارټری ویل شي
0: کارټری
1: دې ته وایي چې د سیخ سور کی اغه زې لګلوکن باندې نشه کی
0: او هغه
1: با سیخ باندې سوزل کی خو دغه ډیر زیات یو خطرناک عمل دی زموږ په هم پته کې ان شاء الله ډیر زر تر زر به دا مرزونه ټک کیږي
0: ان شاء الله ډاکټر صاحب اخر کې میسج څور کول غوړي اجازه ته ولې
1: اجازه خو دا میسج دا ورکول غواړم چې زمونږ څومره روغ خوندې چې دي تاسو به ډېر ډاکټران به تاسو کتلي وي خو زمونږ له خدمت مقرره کې مونږ دغه علاقې ته پیسې ګټلو له نیو راغلي مونږ د عوامو او ستاسو خدمت له درغلي نو چې مونږ دومره قرباني ورکو دغه علاقې ته خپل علاقې پرې دو ستاسو علاقو ته درځو خو ستاسو د خیر ښېګڼې لپاره درځو نو انشاءالله مونږ سره ویزټ وکړي او څومره زمينوالو ته دا یو پیغام درکوم چې د زکام نواله تر د کینسر پورې توبه د لوی خبره چې یو انسان په امریکا کې ټیک نشي په برتانیا کې ټیک نشي ابا انشاءالله الله هغه لا علاج مرض بس تاسو په کار کې ان شاء الله ټیکيږي
0: ان شاء الله ډېر مننه ورونکو دا موږ سره ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب او پی ډاکټر صاحب ګل صاحب سره پروګرام کې ملګرتیا وکړه په سمرم بیماران دی راتل غواړي نو مجید خان هوميوپاتي کلینیک ځان سره یا ساتي نزد ملک امین سنجي ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک دلته د هر قسم بیماری علاج کیږي مزید معلومات ترلاسه کولو لپاره په 0318-93-6806 یا 0344-2045-545 د کلینیک نمبر ځان سره موبایل کې سیو ساتي ها اني ټایم تاسو کال کولی شئ 24 غنټه سرویس ته په 0344-2045-545 اخیرا کې بیا مل ولا 0344-2045-545 ورکه تار قرار من لې اجازه ته ور سره ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب لا اجازه دلوي لا پمان پاکستان.

السلام علیکم. څنګه تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي؟ نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خراب شي. بالکل ټینشن مالی. اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کوي. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونې خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنګس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ. یو دوه درې ورځې نه یو دوه درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کوي بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

دستر کو رب کے سڑی بوج د وختونو شاتا دستر کو رب کے سڑی بوج د وختونو شاتا او خدیز دا چستری در زنو ته شورنو شاتا دستر کو رب کے سڑی بوج د وختونو شاتا او خدیز دا چستری در زنو ته شورنو شاتا جستا د مخ کتاب لسترو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک در دومره کتابونو شاتا جستا د مخ کتاب لسترو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک در دومره کتابونو شاتا وخا وخا چې زمانه مانی خپل کوي وخا وخا چې زمانه مانی خپل کوي بیر داغلو هیڅ نشته د خالونو شاته دستر ګرب کې سړی بوج د وختونو شاته خدیز دا چې سړی د ریزونو ته شورنو شاته سلامونه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ډی روزیادو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماما گانو مامی گانو چچا گانو خالا گانو پپو گانو آنٹی گانو السلام علیکم جول بخیر استلی مشی قربان سرنگ ایشی برابر یہ ٹک ٹاک فٹ پاٹ روغ جوڑ خوشحال سکھال بھائی امید قربان ٹک ٹاک حالات واقعات ڈیر زیاد گلورین شیرین نیازمین تیری گی دگ مختون دس اتون دس زمزمی دگ پرونا بالکل تاثر نیخ بنے گا دیفی میٹی 8.4 امن ریڈیو کرک بدار تاثر حاضر یما زما ڈیر زیاد نازولی نازرین گلالی گڈیا نے مشران کشران یاران دوستان اور ڈیر زیاد او زما ډیر زیات چې کوم دی هغه نازولي ګلالي ګډیا نه مشومان زما واسط زما دی وخت نیخ پنه زما واسط چې کوم دی دیفی میټی 8.4 امن ریډیو کرک دلاری اوري ټول ته پروگرام کې موست ویلکم وایما ډیر زیات مهرباني شکریا پروگرام کې د پارټیسیپیټ کولو زموږ سره خپل پیغامات رائے شریکولو امید قربان تاسو به ټیک ټاک او فټ واټ یې پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد د ډیر زیات ذمہوار او د اعتماد یو داسې پروډکټس دي بالکل تاسو په لر او بر په سیمه په تاسو په ټول ټول کې چې کوم دی ډیر زیات واحد د کوالټي والے پروډکټس ځان سره قربان ده خبر نوٹ کې چې پروگرام په پیل کې د پروگرام په شروعات کې تاسو یو پر یو خبر کول واړه ما کوم د چې ولیکي زمونږ له خوا تاسو ته کوم د چې ولیکي کې زمونږ نصیر نه تاسو یو د دغه پیغام چې د انډیانا کاسمیټکس پاکستان دغه ټول پروډکټس باندې چلا تاسو ته معرفي کوم تاسو به ډیسکس کوم خو دا غن لوان تاسو ته وایم پروگرام کې موست ویلکم کو تاسو د بنګول یې مروتیان یې نورنګیان یې یا قربان تاسو زمونږ आवाज نه خپنه غادي په میټي 8.4 امن ریډیو کرک نا زمونږ आवाज چې کوم تاسو بالکل نه خپنه غوري ټول د پروگرام کې موست ویلکم ډیرا زیاته مهرباني شکریا تشکر څنګه یو قربان چوک چوک د اچر د چرته نه نازولي نازنین ګلالي ګډیا نه مشومان کشران یاران چې کوم دی زموږ سره په کرک کې میټاخلو کې عروسا کې ورزروي په امبیری کلا کې یا زموږ سره چې کوم دی نیخ پنیغه په رحمت آباد کې احمد آباد میله کې ټول زموږ سره پروګرام چې کوم دی تاسو سره تاسو ډیر زیاته مهرباني شکریا پروګرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان او ماته لیکي کې احمدزار نه بوې کې مې قربان تاسو ته لیکي کې سوک سوک د چرته چرته نه قربان پروگرام کی یو عدد سوال راوړی دی بالکل سوال ورلاندې خپنی کا جواب راغوي څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځ باندې موږ بالکل تاسو سره نه خپنی غره سوال جواب تاسو نه غواړو کنه چا چې مال زماره سوال جواب ٹھیک راغی کنه ته بالکل زمنګ د انډیانا کاسمیټکس پاکستان سے نه چکم دی یو گیفت ملاویږي زمنګ هغه ډیر زیات نازولی نازنین ګلالی ګډیا نه مشومان چې غواړي چې احمد زار سره پروگرام کې پارټیسیپیټ وکړي نو بالکل ځان سره دغه نمبر نوٹ کولی شي چې 03703256127 مانے مسر نہیں پنے گا ٹیلی فون کالس کے والے سے

راشګنې زړه یې ساندر سی وګوره دا سړی تر سبا نه رسی راشګنې زړه یې ساندر سی وګوره دا سړی تر سبا نه رسی او لوی نړۍ ټوله تقسیم شوې ده لوی نړۍ ټوله تقسیم شوې ده او برخه به کې نور

لو ان ري ټول تقسیم شوی دو ورخه به نور د چاندرس یو حالت د تیرو سره بشری ما حالت د تیرو سره بشری ما چرته چی دنمر مرناندرسی راشک نظر ته ساندرس یو ګورا د سړی تر سواندرسی ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیرا زیات مننه شکریا ته شکر پروگرام کی د میسجز کولو د ټلیفون کال کولو بالکل زمونږ استاد ترمن زمل ګرتیا زمونږ استاد ترمن د کوم رابطه رقم مالک د هغه ته لیکيږي 0370325127 نمبر پروگرام کی مکمل قربان پارټیسیپیټ کول شي ځان سره دا خبره نوٹ کی کتا سو واړه چې موږ نه یو د سوالی کو سوال ته مکمل تاسو ریډی یې کړنه بالکل ماته لاس چوت کې سوک سوک وای چې سوال دی بالکل کی د سوال کولو لپاره بالکل زموږ سره چې کوم دینو رابطه کول شي خدای غې نړوان ځان تر بالکل قربان دا خبره نوٹ کی چی بالکل تاسو لاسونو اوچت کې سوک سوک وای چې موږ ته سوال کو سوال در نکومه کو چار سوال جواب ٹھیک راغی کنه بالکل هغه ته انعامات ملاویږي ښا فرسٹ سیکنڈ او تر ته بالکل چې کوم دی انعام ملاویږي ښا هر صدا حمدا زایو ما او څنګه چې تاسو ته معلومه ده کنه چې انعام بالکل انعام بل سره ګټي ښا یو خبر ځان سره نوٹ کې چې په جون کې معافی ډېره زیاته کوي ښه چې څوک درسره هم بدو کې څوک درسره هم ډېر زیات زیاتیو کې کنه د ستاسو د جون د مرحلو نه راتېرېږي کنه ځان سره د یو خبره مکمل

ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مننه شکریہ ته شکر بالکل دغه سما خبر کول د انډیا نه اک نی فیس واش انډیا نه اک نی کریم حواله سره څنګه چې مزګر کو قربان هم دغه سیتاس یوز کول شو د دې بنیادی مقصد سره بصرف دای تاسو په مخ باندې کې دانی راغلی وی کنه هغه دانی په دور وځو کې په دو تین دن کې مکمل هغه اوچ شي هغه مدم شي هغه مکمل ډیمیج شي او هغه نه بچ کم پیپتي گندګی دا په خپل باندې روزي مکمل به هفته بعد تاسو مخ نه دانی مکمل ریمو کیږي زمواره سره قربان خان چاله هم کار نه کوي دغه اکنی فیس واش او اکنی کریم دکاندار صاحب ته واپس کولی شي تاسو د خپل ټول پیسې واپس کیږي د سر کتاسو غواړي چې صابون استعمال کوم صابون د کمالات تي کنه تاسو غواړي چې فیس واش نه استعمال ولې صرف صابون استعمالوم یقینو کاته به یو واره چې کوم دي صرف صابون باندې خپل لاسونه وغیرہ وینځ کنه تاسو به پته ولګی چې تاسو په مخ سم رډیر زیات چینج راغلی دی ښه او هغه څوک چې وایي چې احمد زار به وشتانو کې مخارختي خشکی دا دوسری کې دل دی ماتي دل دی سم ډیر زیات به وشتانو کې بسرمنه کې بسپړی راغلی دی یا چې کوم دي خارخ پکې راغلی دی یا به خشکی دوم رډیر زیات تر چې خشکی به سم ډیر زیات د فوټبال پرنګ غړ غړ بالونو جوړ شي وي سم ډیر زیات ورنه پریشان یم کنه تاسو یقینو کې تاسو یو د استعمال کې انډیانا کریټاین شیمپو انډیانا کریټاین شیمپو واحد د ذمہواری او کوالټي والا پروډکټس دی مکمل مدرت قربان چې کوم دي رزل ملاویږي ښه سوال نو سوال صدا کله چې انسان خپل خپلوان یاران دوستان وغیرہ وغیرہ خلک لاړ شي کنه یوواز یک تنها پاتې شو باغبان سے مصیبت مشکلات راشي دغه وخت انسان سره څه پاتې کیږي چې اگر اتون کی جون دوباره دغه وخت انسان سره څه پاتې کیږي چې اگر اتون کی وخت دوباره اتون کی جون دوباره چکم دی یو وار بیا هغه ځان تیار وساتي ځان سره سوال نوٹ کو سوال جواب چې چاواله ټیک راګه غته یو عدد چکم دی نو زمنګ د کمپنی د سیټ نه انډیانا کاسمیټکس پاکستان سیټ نه باغت انعام ملاویږي ها یا ورته گیفت ا گیفت کو انعام مینو گیفت که هر څه وینو گیفت گیفت گیفت از گیفت ها پیار تیرے شوخ بھائی السلام علیکم هاو ار یو پروگرام بہت اچھا ہے میں عائشہ ہوں فرام بنو سے فرام بنو یا بنو ایک ہی لفظ ہے میں سوال کے لیے انتظار کرتی ہوں بھائی جلدی کروں میں عائشہ ہوں بالکل سوال میں در رہا ہوں کہ سوال لاس سے دیکھنا چتاسو توای مکنا کل چتاسو بنیو سخت مشکل وقت راشی دا دوران کے تاسو نخپل خپلوان یاران دوستان پڑوسیان چاچا خالہ بپو انٹی وغیرہ ټول خلق سیټ تشی پدغه وخت انسان سره سپادشی جاغر اتن کی وخت پر یوار بیا هغه ته لارا سانی کی هغه چی راتن کی وځ بیا جون کولی شم انسان سره په هغه وخت سپادشی ټلیفون کال کولی شي 0325127 0301032561217 باندې ماتره نه خپلې ټلیفون کال کولی شي چاچی هم سوال جواب ټیک راکغه ته بالکل انعام ملایويږي.

بالکل دغه ټوله خبره چې راځي بیا پښتانه خوران ټول ذات بربادي کنه ځان ته بنوای چې بس زیمه بالکل سوګنيسته قربان کنه عجزي ډیر لوی بادشاہي د قربان خان عجزي انسان ډیر ذات مقام تر سمې خاص او چې غرور او تکبر تار راکاږي کنه سم ډیر ذات لوګ وخت دغه تار یا هم مزه چې کم دی هغه کټکیږي خان خدای علاوه که ته غواړې چې دغه انډیا نه وایټ نکریم استعمالو مانه بالکل په ورځو حساب سره وستا به مخکې وایټ نک راشي مخ پر مکمل سفید شي مکمل د دود په شکل کې د پیو په شکل کې مکمل سپینېږي ان شاء الله دغه دانې داغونه به مکمل کلیر کیږي مکمل زموارې سره پنځ دن استعمال کړي یو هفته استعمال کړي رزلټ ادر نه کو زمونږ دکاندار صاحب ته پیسې بدل واپس درکوي او ټول پروډکټس واپس ورکوي ښه خرچا نه پاره کار کوي قربان کړم خپل ایمان داوا نه کوي دروغ کله موای ګور زه دروغ نه وایم کنه زه وایم کنه زما خلاف بیان ورکوي زما خلاف سو خبر کوي او غلطي چې کم دي کنه هغه غلطي هغه خامي به ما کوي کنه نه بالکل زه خوشاله یم خو چې کله زما دشمن دختیا وای زه خوشاله یم خو چې کله زما دوست دروغ وای بیا په خکه یم مکمل پزان کې سوال جواب سره سوري مکمل پزان کې چې کم دي د اختیار او د حق ویلو توان

تاسو کېدو کې تاسو یو خبر کول غواړم خبر دا چې کنه چې موږ د پروډکټ چې کوم فارمولیشن دی یا د پروډکټ چې کوم پیکینګ تاسو هغه وګورئ کنه تاسو په ډیر سر باندې پوښتنه وکړئ پروډکټ څه دی ولیکيږي پروډکټ کی کوالټي څه دی ولیکيږي دا څومره مفید څومره بهترین پروډکټ دی موږ په دې باندې خواري څومره کړی دا په دې کې چې کوم انګریډینټس دي کوم اجزا شامل دي ویټامین بی 3 ویټامین سی گلوتاتایان دا زموږ سره چې کوم دی په وایټنینګ کریم کې هم موجود دي او ویټامین سی فیس واش کې هم موجود دي مزید معلومات د پرګتا سو غواړی چې موږ ټرای کوو ګور ازمایښت چې کوم دی دا شرط خطا سی یو در زموږ پروډکټ یو سی ان شاء الله به تاسو بار بار او هزار بار وای کنه به تاسو گلبشر ته گلبخت ته گلخوبان ته هر چا ته وای کنه گلمرجان ته ورسره چې کوم دی نو هر چا ته وای چې پروډکټ استعمال کو پروډکټ ډیر زیات قیمتي دي

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوره د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر 9 د اسلامي کال ربیع الثانی شپږویشتما د هندي کال د اسو 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیم احمد زار. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ 15 ورځ د پاره د لانګ مارچ ټول ګډونوال پیښور ته را رسیدلې دي. کوم چې پیښور کې خپل پړاو اچولې دي د پاکستان تحریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی په حکومت تنقید ایوبلا بیانیه کې دغه خبره خپل کړې ده چې اوس دا مهال د ټیسټ لوب روان ده. وروسته باشلوریز او په اخر کې بعد د ټی 10 لوب هم لوبول کیږي. کوم بچی د وفاق سره نیخ پنیغا زمونږه د مذاکرات وروسته خپل مقام ته رسیږو. د ویل دي چې بلاول او مریم والا لانګ مارچ نه دی، دا ځل به فکس میچ نه کیږي. د دې وینا ده چې زمونږ حکومت غواړي چې لانګ مارچ مخکې بوزي او فکس میچ نه ځان بچ کو. د داوا کړی ده چې خیبر پختونخوا حکومت کارکردګۍ باندې سوالونه پورته کیږي. د پاچا صدر کې راتلونکي له حمل لپاره خپل پلان حواله سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولي دي. اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی وشي. یو وار بیا د وفاقي حکومت دخوا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپے 1.3 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی. چرستو د پیټرولو نوې قیمت 398 روپے او 89 پیسې ټاکلې شوی دی. د لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 80 پیسې لیټر زیاتوالی هم شوی دی. چرستو د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 2 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځی اکتوبر د 9 نیټې د پاره ټاکلې شوې دي. د وزیر اعظم شاه بشری په مشرۍ کې کیدونکې غونډه کې د حکومت څخه قسمه ختمي فیصلې نړوان دي. مولانا فضل الرحمان لا د درمګړتیا او مفاهمتي کوششونو د پاره نور وخت ورکول فیصله هم شوې ده. په پرونه ورځ باندې وزیر اعظم شاه بشری په مشرۍ کې وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شوې وه. په کم کې چې فاقي وزیران اعلی چارواکو غړو هم کړي وو. په غونډه کې په ملکي په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحالو جایزه اخیستې شوې وه. زرایو خدري دا چې وزیر اعظم مشیر د سیاسي امور رانا ثناء الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو کې ګډون پیشرفت د پاره یو بریفینګ هم ورکړی وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټولو آئینی او قانوني چارو په حوالې سره غور هم شوی دی. او د شمالي او جنوبي وزیرستان اپر سرحدي علاقې نیو جمیر کې د ځمکې بسر باندې شخړ رامنځته شوې ده. چرته چې د وزیر امیسود قومونو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده. د ډزو نرستو علاقه کې تاوتریخوالی هم سیوا شوې دي. انتظامیه او پولیسو په مداخله سره ډز ودرولې دي. د دواړو ډلو لخوا ترمنځ د شخړې حل لپاره مذاکرات نن سهار شروع شوې دي. زراعو تر مخه د ډپټي کمشنر محمد تیمور په هدایاتو باندې اسسټنټ کمشنر رزمک طفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موکا د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د دواړو لخوا د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د هانګ کانګ سکسز ټورنمنت لپاره پاکستان کرکټ ټیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومي ټیم کپتان ګرځول شوی دی. دغه درې ورځنی ټورنمنت په د روان میاشت اکتوبر په 13 نیټه شروع کیږي. کوم بچی د روان میاشت نومبر 9 نیټې پورې دوامدار وي. په کوم کې بچی ټول ټال 2 ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنت کې به شریک ټیمونو کې سلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي. دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شوی لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی، عبدالصمد احمد دانیال، محمد عرفان خان، خواجه نفع، محمد شہزاد او اسد مسعود شامل کړی شوی دی. پاکستانی ټیم به د اکتوبر په 13 نیټه هانګ کانګ ته روانېږي. همدغه شان بل خوا د قومي کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ پانند د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو
ٹھانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو فاضموں کے دا حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم 25 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو فاضموں کے دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 25 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان نرنن سہر 16 منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلے اور نن ماخام 12 منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی ہم داؤ تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ چتا سو اردو احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زال لی اجازت دلوی اللہ پامان.

ورسره چې کوم نه پروگرام شو انشاء الله په ټیک په 6 بجې باندې چې کوم نه اذان بریک غولې دی نه ال مشو اذان په 6 بجې باندې بریک غولې نه 6 بجې نه ډایرکټ چې کوم نه سوال چې کوم نه بیا چې کوم نه ډایرکټ کال او میسج چې کوم نه یې نه 6 بجې اذان بریک شو دا سه په 5 6 7 8 منټه سو چې کوم نه اذان بریک ته ورکړي اذان بریک نه بعد ډایرکټ بیا ورسي او پروگرام چې کوم نه مخ اوران دی بیا یې کنه.

کپو کدر وی په هر د سره واوري کپو کدر وی کپو کدر وی په هر د سره واوري او کبه کا کبه کا دریوی یو ګام د سره نخلی کپو بکا دریوی یو ګام د سره نخلی او بازی نیم پس د کلی سره پریږدي بازی نیم پس د کلی سره پریږدي د دې بازی نیم سلام د سره نخلی اوه های های های خلی پوټری مخ شروغلا موجه د پروګرام شه ایسا جوړه کی کنه او ورجنګ پروګرام شه سهار تلاشه سایدو صرف کو شاینه بلکې زه خبر کیسه نه درته کړ بلکې تاسو سهار سره کې سایدو ار ا کے ار ا کے نمبر سپیس نه ما خپل نوم خپلونه میسج خپلونه پیغام ورسره کې په 85 بیاسي بنه

كم تابك تاي يعني دي مصدقر نقولنا التابك سعر ميرتو سي كم نقولنا غاب شاب لقوي كنا هو فغاب شاب شري دي ميرتو سي دي خلينا ده سي خبرة ده سي كيساو زي كنا تشابر ميرتو ده سي مزاق خبرة وي دي ملقري يار دوس چاقا ميرتو سي فلشو كي ناغي پوا جبانه چي كم نقولنا ميرتو سي غاب شاب وغاني خواده وغيد واجه چي كم نقولنا ميرتو كي ملقرا يار دوس چي كم نقولنا آغازر موتيري يعني كلا كلا تي ميرتو سي كم نقولنا مزاق یو خبره کی په غاب شپې نو غیده و دي چارجر از زوري وصله شي کنه یعنی وچه مرته مزاق مې کیس کې دل ازار کرنا نو در نه مش پروگرام نن ټاپک دی چر په غاب شپ شو دی چې کوم کنه مرته دي چارجر چې کوم نه هغه نظر وي نن دا پروگرام مش ټاپک دی چې کله کله مرته په مفل شي نو سوی او د ملګری سره چې کوم نه بیٹک شو نو سوی لید نه لا فهم نه سره نو سوی خو دې مرته خپل مان شي یو غاب شپ مخشلای شری وي چې مرته لکه عادت خبره دس د خندو ولې غاب شپ مخشلای وي د خپل ملګری په مان شي خپل رشتہ دارونو په مان شي خپل فیملی په مان شي چې د مرته داسې یو خبره داسې کیسه کې چې مرته ټول وي کنه چرته چې څنګه مرته ټول او خوندي ان یو ملګری پر یو داسې رشتہ دار پر لې دنه لا یو داسې بل د ترځې وي چې پر هم وي خو هغه پر مرته سی وني ما داسې اکل اکل ټیم او مزاج شي غاب شپ خبر او کی چې هغه د وځي مرته سی غني چرته داسې کوم نه کنه غاب شپ مخشلای دی خو هغه د وځي چې کوم نه کنه لکه مرته دا وړي چرته دغه خبره دا کیسه زو کو چې دې خبر د وځي زغه هوند نور ټول ملګری هوندي لکه د چاول څه خبره وي ذاتی سيو راشه چار شي سنه خوبي وي څه کیسه وي هغه مرته سکی چې وځي ټول او د سره هوندي نو مرته بالکل د لګیږي چې ار دغه مرته دا خبره کی د چ کیم نه کنه دا یو مزخیه دو او دین نه بس کیسه چ کیم نه کنه هغه ختم شو نو وکی دا خبره چ کیم نه په دې باندې ختم نه دو بلکې کله کله چې مرته د چا باندې شي مرته خبره کی اغه به مخشه چې موږ نه اخو او خوندي یعنی لکه چا برش مشته یوه نیمه خبره کې کیسا کې چا کې سخ کمی ویل چا نه څه غلطی شي ویل چا نه څه قسمه چې موږ نه څه سبل خبره شي اخې د واجب چې موږ نه مرسته سي ویل چې را د غضب مې فل شي دا خبره دا کیسا وکړه چې ټول کم اس کم پر خوندي دا کاس پر خوندي نو اغه کاس چې موږ نه چې چا برش مرسته خبره کې او خوندي خو اغه د کوم زړه دی اغه نن تر موږ نه چې موږ نه اغه وی چې زړه چې موږ نه موست چاز ورته کې موږ نه متول چې کې نه نه دی بچار نو کله کله ټیم داسې ها روشي چې مرڅو غاب شپ مشل شي خبر او کې عملګری مشو کې عملګری باندې شي مرڅو کې هغه و خوندي خو چې کله د مې فل نه کله چک شي او کله ټیم دا چې کې نه پلیار درې می لیدې نه لو کوټه واپس کی لیدې بیٹک نه درې می لیدې نه لو د یو مې فل نه چګیږي چې کله دا رونه شي دا یو سوچ کې چایا سن مې شي دا پلون کې عملګری دې مو بارکشه داسې خبر او کله داسې کیسه او آیا د خو د مو عزت چکم نه کنه دغه خراب کو او کله کله کله ټیم سه اده سه یو غاب شپ یو اده سه جمله د خبره وړه وړه خبره لید سه وړه وړه خمی مرسو سه د خلک مشه دا بیانوي او د مرسو سه د پیرا د کولوي یعنی مرسو ډیر ټیم ور سره تر کړوي د لاس کولا پنځه کولا شپږ کولا وته کور لاس کولا پنځوس کولا سمره هم لیدنی نو اغه د سره سچ کوم نه د میش د کبیله د مشورونه چې کوم نه یو تعلق چې کوم نه هغه برقرار وي چې هغه سره چې کوم نه میجو پلور او مشترا د سره سره چې کوم نه د میش نک چې هغه یو تعلق وي سره چر د سره میش څه درې می ور درې می میش هغه سره چې کوم نه نو سوي لوري خو کله کله ټیم سره په غاب شو مخشل شي چا به برشه د خبره کې ساو کی چا خمی مش بیان کی کنه اغه د وجه اکا سړی زړه چې کوم نه مو سي نو د داسومره د کولاوي او کی ما د سه تعلقات وي اغه چې کوم نه دغه خبره د وځي چې کوم نه دغه ختم شي نو نن د میډا کوم دغه ټاپک دی چې را مرته سو یعنی چا پر یعنی غاب شو وای ما خندو کی مزاق کی او مزای خبره کی خو چا چې کوم نه کنه کوم عزت ته پاغه منو چې کوم نه مرته سي چې ساته چې کوم نه کنه اغه د وځي چې کوم نه د اغه مفل تنه شروع تلای اغه زی تنه شروع تلای اغه خبره د وځي چې کوم نه کنه اچھا ته چې کوم نه کنه د سترګې نشي ورکوي نو مرته سو چې کوم نه داسې مفل شي داسې خبره داسې کسانه کې چې هغه د وځي کوم نه د سړی چې کوم نه زړه ازور شي نو دا چې کوم نه د میډل نن پروګرام ټاپک دی په دې باندې خبره کیسې درته کی او د ښه ډېر زوتې داسې خبره کیسې دي کنه چې هغه ځون چې در سره بیان کړي درې سالو روزه در سره بیان کړي نور به کې چې کوم نه تاسو مشته په دې باندې خبره ډیسکشن ضرور سره کې لکه کله ټیم چې کوم نه مشته سي د خوشي یواني ما داسې کله ټیم خبره کې چې هغه د خوشي علامات نه وي اکثر مشته غني چې راځي دا خبره چې کوم نه زو وکړو او چې کوم نه مو سره کې ملګری آ پر وخوندي خو چې باد نه ومني لیکن دا ضروري نه دو چې مشته د چا انسان

0: چې چې مخستان شه ټول اسمان ور پسې ګورم چې مخستان شه ټول اسمان ور پسې ګورم
1: ډنګري
0: های های چې مخستان شه ټول اسمان ور پسې ګورم یو غې ستاسو سره مې ستاسو په شان جانان دې فرام نه دې بهر ډېر چې تمن نه دې بهر مې څه کولې یو جهانونه واځ ایم نور ان فرام ون ګل سلام بای کیس هو شو دې بیسټ او چې وه نایس ټاپک پلیز پلی هسه دې دوکا کړم اسه دې زکړم دوکا اچھا سر ڈیر جو تمہارا انسٹا نور نہیں دا سکھنا کرو تو ملاؤ سو ضرور درتا لکھے

وای سلامونه کابل کا شفاق ولی ما ټوله تمه او ورکوا سلام علیکم سلام تھینک یو ډیر جوتا منا شفاق ولی یو جهانونه ورګام کې میسج دوباره کړ ډیر جوتا منا ویلکم هر کله او سلامینه د ټوله ته ورسل بددا سے ډیلی چې کوم کنه مستر پروگرام شه پارټیسیپیټ کا انشاء سلامینه د تکیو تو ته ټوله فان دی سلامینه کی کنه جانان تو بو تو بها بچا ایم نور نه نه فرام ونو ګل ویلکم ندی بهارو او علیکم سلام اسما ګل تمه او چې خپل بای مې د ندی اسایلو ډیر جوتمان اسپدا ورته بالکل سلامینه چې کوم کنه اور اسدل ډیر جوتمان نور نه نه پروگرام کې میسج کوله یو جهان اور دین کې ټایم چې کوم کنه ډیر پته دي سره روان دی ټایم سره ختم دی ځان چې نور کال چې کوم کنه هغه نشو وسای او پروگرام کې مو چې کوم خبره کومه کې سیم په ټاپک درته وکړ ان شاء الله دا مخ وشه شوی او کچا ور دل نه وی نو خیر دی تاسو کوم کنه د کوم جمعې پر ورځ مزګار چې کوم فاین اوس تر 6-7 بجې پروگرام تاسو ما مس کوي دی پروگرام چې کوم کنه خبره کې سیم مو چې کوم یو سیریس ټاپک مې خبره کسی در تک زمان چیر دا ٹاپک در تارو چھ باغی دی وجی دی میڈ اور دین کے لسنر سنس چگم دیگرا حوصلہ افزائی ہوشی تیمز تاغینا سنس سبق حاصل شی نو بالکل زندگی چھ مرسو خلق سرو خاندو کی گاب شمک شلای وئی او ور سرا چگم دیگرا خوشولی کی خود مل گری سرا بالکل چگم دیگرا پ گاب شمک شلی بن محفل نہ چگم نک شلی کی خو لیکن ہمیشہ مرسو چگم دیگرا دے گاب شاو دے مک شلی دے فلی محفل یو اصول مرسو بالکل چگم دیگرا جڑوی چھ مرسو چھ او داسے گاب شاو نوای چای دی تو دی خندو دی واجی سوس ملګری دی واجی دی بل سړی دی سترګې چې کوم نه یش کو جوړی یعنی بل سړی چې کوم نه جوړو ته سکری بل سړی چې کوم نه افغان ته سکری بل سړی چې کوم نه یخت یو په غور جوړی شي لکه مرسو چا دی غربت ته واجی الله غریبی او دی غریبی مرسو چا ته په غور وی کنه نو هغه زړه مو شو او دمر چې کوم نه زون د پر چې کوم نه هر کې سم چې کوم نه کنه کی لیاو دین ال حرام کی لیاو دین ال چې کوم نه زون باندې چې کوم نه شه ساړه تب دی هر کې سم تروي خدای چې کوم نه کنه دا وو ته خپل چې کوم نه کنه زون چې کوم نه په غور ختم کوي نو کله کله تمیر څه داسې غاب شپ داسې چاته خبره کې سن نور کې چې هغه د واجې د زړه مو تیر نور دینګي او د چا په غربت پره وو چا په شکل صورت پره وو چا د خاندان پره وو چا د بیموري پره وو مې څه چې کوم نه کنه هغه یو مزاک نه جوړي بلکې هغه د پر چې کوم نه مستو او سلاف زای ور کې اسې مثال یو کس کوم نه کنه غریب دی نو هغه ته بالکل ضرور تم کوي چې بالکل ان شاء الله چې کوم نه کنه داسې تیمور شي چې ان شاء الله د کوم نه توالا تو او ټیکسی لدی نه لو دغه سې چې څوک بیمور دی هغه ته بالکل مې څه چې کوم نه کنه یغه زړه تام یو ولې د خبر کیسه ورته کی چې باندې دا خوښ ولري نو ورته دغه ټایمر سره ختم شو چې ما چرته چرته پرګا ور ټول یو جهانونه چا کالو کې چا میسج کو یو جهانونه کی ان شاء الله خیر وو سابو د شپې لاسه باندې نن ساتر دولت باندې پر شپې موج مستي پروګرام کې حاضرېږي تر وخت ورمو خپل دوګانه کې یا ستې دلې لافمان

ماشم په ډېر مزه دی د تاسو د بدن د صفایي د سار د وشتو نه صفایي وش د ولې خوشالي ولې د ګره او بدن نه زبردست خوشبو یې رتل لري درګه سم شامپو کی مو مخه شته ای پیوزه شامپو د وریجه شامپو د کلوون یو نو ضروری ټرای کی ضروری استعمال کړئ او بهترین ریزلت بهترین نتیجه والی خو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک دن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر 9 د اسلامي کال ربيع الثاني په وښتمو د هندي کال د 25 منټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وزیر اعظم شاہ بش شریف دا مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون اړیکه نیولې ده د سیاسي صورتحالو په اړه د بدلون خیال درلې شوی د پاکستان تحریک انصاف خویندو د جیل کې سہولتونو ورکول حواله سره رپورٹ غوښتې شوی دی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ډیر مهم دي د عزت او نان ادکار وانغستی شي د پاکستان تحریک انصاف ټول غوښتنه دی په خډول اومندلی شي د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پړاو نن په 4 تر رسیدلې دی د نور اهم اعلانونو امکانات هم سرګن شوی دی د سخت وسلو باوجود بیا هم د حکومت توجه صرف پاکستان تحریک انصاف باندې زبردستی او دباو اچول دی د شرفزل مروت وینا پانچنار کے سل کالا پخوانے تاریخی سکواش کورٹ ودانے تردی دما پاڑنگ حالت کی بیا مندل شوی دا خیبر پختونخوا کی مارخور ٹرافی ہنٹنگ پر محال د سلورو پرمٹ سباندی در درش کروڑا در 5 لاکھ روپے انعامات نیلام شوی دی د سپتمبر په میاشت 2018 پګیشتم پر محال په ملک کې 5,290 کپنے هم رجسٹر شوی دی خیبر کې د نامعلوم ملزمانو لخوا د ډزو لاملا پولیس اهلکار په مخا په حق رسیدلې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او سویل پردی ترمنځ تاوتریخوالی او بدزبانی یو وار بیا سیوا شوې ده ہندوستان دا 10,00,000,000 نه زیات نمونه اوټر لسٹ نه خرجولو شخړه دا نړیوال رسنو په توجه کې سر فهرستا د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي وزیر اعظم شاہ بشریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي په کوم کې چې د سیاسي صورتحالو په اړه د بدلون خیال لرلې شوې دي زرایو خودلی دا چې وزیر اعظم شاہ بشریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته د شپې ناوخته د مولانا فضل الرحمان سره اړیکه نیولې شوې ده خیبر پختونخوا صورتحالو حواله سره د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ حواله سره او نور اهم چارو باندې جایزه اخیستې شوې ده ویل شوې دي چې مولانا فضل الرحمان یو وار بیا موقف دوهرو کړی دي چې معاملات به افهام او تفهیم سره حل کولی شي زرایو خودلی دا چې وزیر اعظم ویل دي چې مولانا فضل الرحمان یو سیاسي خدمات او په اخر ډول کې یو وار بیا د ستاینې کار او کردار ترلاسه کړی دی وفاقي حکومت د هر ممکن کوشش لپاره خپل سیاسي چارې یو وار بیا دوامدار ساتلې دي د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پر ضد او د شرخوخې د مخنیوي لپاره اقداماتونه د نورو مسلو راوستو لپاره به خپل کوټل امریات یو وار بیا سر ترسو د وزیر اعظم شاہ بش شریف وینا ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکستان حکومت ته د اپوزیشن سره پاناستی باندې ټولې مسلې حل کړي دا نه او ځد کار غستو پر ځای باندې با ملکی سیاسي چاري او د امن ومان چاري نور هم اغیزمن شي که داسې کول وی نو پاکستان تحریک انصاف د هغې هر قسمه مزاحمت ته پابش پر ډول تیار دی چرسده کې د صحافیانو سره د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاته کړې ده چې مولانا فضل الرحمان سره فی الحال اړیکه نه ده نیولې شوې دی ویل دی چې امید دی چې مولانا فضل الرحمان سره به مذاکراتو کې ښه والی راشي د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد قیصر ویل دی چې حکومت یا مولانا فضل الرحمان لخوا مذاکراتو باندې هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې صوبائی سرخار پیخور کې د روانګي رستو د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ پړاو نن چرته دی ته داخل شوی دی د دې سره دروځنې چډول هم جاری کړی شوی دی د پاټه ترجمان تر مخه لانګ مارچ د نن سره روان شوی دی کم چې چرته دی تر رسیدلې دی ولی شریکوال او نور تنان با د اکتوبر په 15 نیټه وزرالا خیبر پختونخوا سویل فردی په مشرۍ کې لانګ مارچ په شکل کې مردان ته رسیږي او د اکتوبر پر روانه میاشت 16 نیټه باندې با د قافله سوابه پلو روانیږي د دین علاوه د لانګ مارچ حوالے سره مختلف رسمه شیڈول به هم پډاګه کولی شي
د ملکی د نور مستو پرځې باندې پاکستان تحریک انصاف باندې دبو اچولو او لانګ مارچ مخنیوي کول د حکومت یو غلط پالیسی ده. د اشرف زل مروت وینا د موجوده حکومت باندې تنقید کړی دی او ویلي دی چې نړۍ دا وخت ملک ته ګوري. په ملک کې مختلف قسمه روانې چارې او نور صورتحال د ډیر زیات اغزمن کېدو صورتحالو په لور تللی دي. د ویلي دی چې ملک کې غربت، مهنګایي او اشرف وخې یو شمېر ستونزې ولس ته راپېښې کړې دي. ولې دا مهال وفاق په پاکستان تحریک انصاف باندې زور زبردستی او دبو اچوي چې د لانګ مارچ څخه ډډه وکړي. ولې لانګ مارچ کول او سر خالص اسلام آباد په لور باندې مختلف قسمه لارونه کول د هر قسمه سیاسي ګوندونو اهمه او خپل آئینی حقوق دي. حکومت له پکار دي چې د اپوزیشن سره کینی او په اخر ډول ټول مذاکرات سر ته ورسوي. په کورم ضلع مرکزی تحصیل پانچنار علاقې کو حزوفه دامن کې یو پخوانی سل کال زول د تاریخي سکواش کوټ ودانې ړنګ شوې ده. د انګریزانو په دور کې جوړ شوې دغه پخوانی تاریخي سکواش کوټ د کره کتنې او نور حفاظت نه کولو لاملا د تباہی سره مخ شوې دي. د دې حواله سره مقامي لوبغاړو او نور وګړو ته ویل شوې دي چې تاریخي او ثقافتي ورثي حفاظت کول د اولس او د قوم او د حکومت یو هم ذمہواری ده چې ورس تر بلا د نړۍ ته یو ښه پیغام پریښودي شي. خیبر پختونخوا حکومت دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ اغستو او غرسول حوالے سره یو بل چیډول جاری کړی دی. دا پرمٹ خرسول حوالے سره درې درش کروڑا دا درې پنځوس لک نه زیات تاریخی رقم حکومت ترلاسه کړی دی. چترال توشی ٹو پرمٹ بولی درې لک پنځه درش زره شپږ سوا ڈالر تر رسیدلی دا. د جیپ کنزرویٹر وائلڈ لائف خیبر پختونخوا ډاکټر محسن فاروقی په مشرۍ کې دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹس نیلامی شوی دا. په حکم کې د چترال او کوهستان بیلابیلو د کنزرویشن کمیټو د پارا سرور ایکسپوریټیبل مارخور پرمټس نیلام کړی دي. نیلامه نه خیبر پختونخوا حکومت ته مجموعه توګه دولس لکه یو لزر اته سو ډالر ریوینو حاصله شوې ده. کم چې د پاکستانی کرنسی درې دریش کروڑ شپږ پنځوس لکه او پنځه اتیا زره روپۍ جوړیږي. د دغې نیلامې اغستو سره صوبایي حکومت ته اتیا فیصده ریوینیو آمدن ترلاسه شوی دی. کم چې شل فیصده سرکاري خزانې ته ورکړی شوی دی. ول نور مختلف قسمه وایلډ لایف باندې هم خرچ کولی شي. دا دو درش پگشتم سپتمبر پا میاش کی ملک کی پینزو زرا دو سوا یو سلویخ نوی کپنے ریجسٹر شوی دی. دا کم لان دی چی دا کپنو مجموش میرا دری لکا ول زر نزیاتا رسی دری دا. دا سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ترمخا نه نویشت یا نه فیصد رجسٹریشن آن لائن مکمل کړی شوی دی. دا دی کپنے ترمخا رجسٹریشن کی دری زرا او جلس پرویٹ لیمیٹڈ دو زرا ات پنجو سنگل ممبر کپنے یوسل ویش ایل ایل پی یو کم دیرش نان فار فرائٹ لس پبلک کپنے دوا تجارتی تنظیمنا او دوا غیر ملکی کپنے رجسٹر کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع علاقې جمرود کې د نامعلوم وسله والو تنان لخوا ډزو کې پولیس اهلکار په موخه په حق رسیدلی دی. د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه جمرود علاقې جلال الدین کې دغه وخت رامنځته شوې ده چېرته چې پولیس اهلکار کامران کور کې ډیوټۍ باندې کور ته روان وو چې جمرود ته تللو پر مهال نامعلوم تنانو ډزې کړې دي. د پولیس چارواکو تر مخه دغه بدلې شوې ډیوټۍ باندې تن هسپتال ته موقع رسول شوې دي. ولې بیا هم په موقع هسپتال کې سا ورکړې ده. نامعلوم ملزمان تاریخ تک بریالی شوی دی. اب ہندوستان کے دیر لس کروڑ نزیات نمونہ اوٹر لسٹ نہ خرج کول شخڑا دا نریوال میڈیا پا توجہ سرا سر فہرستا. دا بہر ملک میڈیا ترمخ خاص سرگندون شوی دا ہندوستانی چیف الیکشن کمیشنر دا دیر لس کروڑ نمونہ نزیات اوٹر لسٹ وست دے. رپورٹ ترمخا دا تعداد میکسیکو کی پا پور آبادے کے ہم زیاد خود رشی. دا شخڑا پا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی او مظاہرون ترمند احتجاج ہم شوی دے. رپورٹ زیادوی چی اپوزیشن او ناقدین الزام لگول دی چی دا عمل خصوصاً مسلمانان اوٹر لسٹ نا وستل او دا نریندر مودی پارٹی بھارت یا جندر پارٹی دا نور خوف ادر سولو پا خاطر باندی دغا دیر لس کروڑا مسلمانان دا اوٹر لسٹ نا وستو معاملہ منست شویدا. چرستو کاکرو جنتا پارٹی ہم یو وار بیا متحرک شویدا او ویلی دی چیزر تردر دی دا غٹول اوٹران پا لسٹ کے واچے ولی شی کدا سنوی دا ہندوستان دا حکومتی تختبہ الٹکڑی شی. او اس واندے کو دا لوب خبرنا دا ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ دپارا پاکستان کرکٹ ٹیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومی ٹیم کپتان ګرځولی شوی دی.
دغه دروځنی ټورنمنت په داروان میاشت اکتوبر په دیرشمه نیټه شروع کیږي. کوم بچی داروان میاشت نومبر ډومبه نیټه پورې دوامدار وي. په کوم کې بچی ټول ټال دولس ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنت کې باید شریک ټیمونو کې سلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي. دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شو لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی، عبدالصمد احمد دانیال، محمد عرفان خان، خواجه نفع، محمد شہزاد او استاد مسعود شامل کړی شوی دی. پاکستانی ټیم به د اکتوبر په دیرشمه نیټه هانګ کانګ ته روانېږي. پاکستان او سریلنکا ترمنځ د دریو شلوریز میچونو سیریز کې ډومبه نړیوال شلوریز میچ د پاکستان او سریلنکا ترمنځ شروع شوی دی. د کم نتیجې به چې سات نرستو پړاګ شي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو بنو او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نردن ماخام 14 منټه کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر 14 منټه را پاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نو جب ډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي. الله پامان.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي به رسمو تېره کړې وي نو خفه کېږی مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي ژوند رنګ امن.

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخه شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشې خولې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

اوخ کې نن بیا د سترګو ولې راځي اوخ کې نن بیا د سترګو ولې راځي لکه رټل یار د دره سړې غلې راځي او په محبت کې توانونه کېږي د زړه دنیا کې هلې زلې راځي دستا خاطر دې ساس ته غلې ناست یم یا دستا خاطر دې ساس ته غلې ناست یم کنی بلا ډېر بلبلې راځي او که یادوم دې نه نو یاد شي راته یا که یادوم دې نه نو یاد شي راته زما په لاره کې ستا خلې راځي ناز و ادا قدم د زر کې پشان ناز و ادا قدم د زر کې پشان زما جانان به وي چې خکل راځي یا د ارمانونو قتل عام یې کړي د ارمانونو قتل عام یې کړي وینې د زړه به چا سخلې راځي په محبت راته ناکام ښکاري یا په محبت راته ناکام ښکاري د یو سړی چې زنګولې راځي او په محبت راته ناکام ښکاري د یو سړی چې زنګولې راځي د راس همدرد نه څوک پوښتنه وکړي یا د راس همدرد نه څوک پوښتنه وکړي مخفل ته ولې غم ډوکلی راځي یا د راس همدرد نه څوک پوښتنه وکړي محفل ته ولې غم ډوکلی راځي محفل ته ولې غم ډوکلی راځي السلام علیکم.

او څوک سترګې پټې کړې خوبونه ګوري، څوک سترګې پټې کړې خوبونه ګوري، څوک دریابونو کې لالونه ګوري، څوک د لاس نخو ته لیواله ناستې، څوک د لاس نخې رومالونه ګوري، او چا په لاسونو سره ګلونه جوړ کړل، او څوک اظهار کوي ګلونه ګوري، څوک په پردي وطن کې شپې تېروي، څوک د جانان په مخ خالونه ګوري، او څوک د لاس نه خو تلېواله ناستې، څوک د لاس نه رومالونه ګوري، چا په لاسونو سره ګلونه جوړ کړ، او څوک اظهار کوي ګلونه ګوري، څوک په پردي وطن کې شپې تېروي، څوک د جانان په مخ خالونه ګوري، کورته دننه شوم خالی لسونه، یا کورته دننه شوم خالی لسونه، بچی مې لاس کې سمنونه ګوري، غریبي خده خو پیغور خنه دی، یا غریبی خدای خو پیغور خنه دی، نظر د خلکو نفرتونه ګوري، او زما یې زړه د ځانه تور کړو اشنا، زړګي کې اوس محبتونه ګوري، او زما یې زړه د ځانه تور کړو اشنا، زړګي کې اوس محبتونه ګوري، عزیز راز په زړه کې پټ وساتا، یا عزیز راز په زړه کې پټ وساتا، د خلک تی دیکھے خم خوندو نے گوری، دخل کے دیکھے خم خوندو نے گوری۔

له حیا ډکې وي، درنې سترګې وي، راپورته نشوې پښتنې سترګې وي، له حیا ډکې وي، درنې سترګې وي، راپورته نشوې پښتنې سترګې وي. نور یې مثال زه درته څه وایم، یا نور یې مثال زه درته څه وایم، سم سره ورونه او لمبې سترګې وي، او د معرفې حسن دې ورک شي یاره، څه عجیبه غوندې ډېوې سترګې وي، او د بېغل پېغلتوب نه شیخ کله او پکې لا خمار ډکې وي، او مړې سترګې وي، او بصیره دا صفت یې هم استیا، یا بصیره دا صفت یې هم استیا، کلکې ساتلې زمانې سترګې وي، او کلکې ساتلې زمانې سترګې وي. ولی اوشکی دی گریوان باندی رازی، دا وقتون دی انسان باندی رازی، ولی اوشکی دی گریوان باندی رازی، دا وقتون دی انسان باندی رازی، خوشحالی خود خفگان پس مونده سی، یا خوشحالی خود خفگان پس مونده سی، که یکین دی با قرآن باندی رازی، دا تقدیر لکل هر چا تراسیگی، یا د تقدیر لیکل هر چا تراسیږي، هو صالح په اطمینان باندې راځي، او هر یو غم ته لکه غر د غاړه ورکړه، هر یو غم ته لکه غر د غاړه ورکړه، زنې ګټي په تاوان باندې راځي. اے وهاب غریبی بده بلا ده، یا اے وهاب غریبی بده بلا ده، پټ رازونه دې زبان باندې راځي، پټ رازونه دې زبان باندې راځي. او لار به نه مومي چې پلار یې نه وي، ژمدون یې اور شي چې غمخوار یې نه وي، لار به نه مومي چې پلار یې نه وي، ژمدون یې اور شي چې غمخوار یې نه وي، په مور خو کور ګلی گلزار ښکاریږي، یا په مور خو کور ګلی گلزار ښکاریږي، گلزار به څه کړي چې مالیار یې نه وي. او د مټو زور به ورته هم معلوم شي، یا د مټو زور به ورته هم معلوم شي چې په سکه ورور اعتبار یې نه وي، او زه دا زړه مینه د یار څه کوم، زه د زړه مینه د یار څه کوم، راته په ژبه چې اقرار یې نه وي. او د محبت پته یې خل لګي، چې مسافر شي او روزګار یې نه وي، ای وهاب جانه د لالونو ډکه، یا ای وهاب جانه د لالونو ډکه، جولای چیر اوړي خریدار یې نه وي، یا جولای چیر اوړي خریدار یې نه وي.

او تنگ نظرونه زړه له زور ورکوي، د نفرتونه زړه له زور ورکوي، د چا یادونه می زړګې دردوي، د چا یادونه می زړګې دردوي، د چا یادونه زړه له زور ورکوي، نازک لاسونه او درانه کرونه، او نازک لاسونه او درانه کرونه، درانه کرونه زړه له زور ورکوي. او د غریبی یارانو بد نه ده، یا د غریبی یارانو بد نه ده، خو په خورون زړه له زور ورکوي. او د سین په غاړه کې یاران ګورم، یا د سین په غاړه کې یاران ګورم، تنها وختونه زړه له زور ورکوي، د خواهشاتو لری لری ګرځم، یا د خواهشاتو لری لری ګرځم، ډیر ارمانونه زړه له زور ورکوي. یا عزیز ولیکم غزل په مینا، یا عزیز ولیکم غزل په مینا، غزل شیرونه زړه له زور ورکوي، غزل شیرونه زړه له زور ورکوي.

او په خله ایوا خبره پزړه کې بل ساتي په خله ایوا خبره پزړه کې بل ساتي نیتونه خلق داسې زما ګل ساتي او کولې سخم نشي دچا یا کولې سخم نشي دچا چې دا بیا تور زړونه دوی سلا ساتي او داسې خلکو نه به هی تور شوی یا داسې خلکو نه به هی تور شوی او زکه یې زړه یو سړی اوس خوبولی ساتي.

مسافر در ته سوایم هر وخت بجړه کې د خپل کلی ساتي او چې څه کری خغابرې وګرانه یا چې څه کری خغابرې وګرانه عمل انسان د لارې ملای ساتي او چې څه کری خغابرې وګرانه عمل انسان د لارې ملای ساتي د راس همدر صفا صفا خبرې دراس ہمدرد صفا صفا خبر اکثر محفل کے یاران غلائے ساتے او دراس ہمدرد صفا صفا خبر اکثر محفل کے یاران غلائے ساتے

او کله غمونه او کله به خواشه را درومی حالات به قسم قسم د زندګی را درومی د مور دعا چې چا سراوی ګرانا هغه بتل ډکی جولای را درومی کله غمونه او کله به خواشه را درومی حالات به قسم قسم د زندګی را درومی د مور دعا چې چا سراوی ګرانا هغه بتل ډکی جولای را درومی لکه چې بیا د ارمانونو جنازه وتلې یلکه چې بیا د ارمانونو جنازه وتلې زکه سلګۍ د دې ډولې را درومي او در سره وخت کته حکړې او کبد کړې ځوانه یا در سره وخت کته حکړې او کبد کړې ځوانه ځواني چې لاړ شي نو بیا کله ځواني را درومي او تاریخ گوا دې کم کومونو سرکشي کړې ده یا تاریخ گوا دی کم کومونو سرکشی کړی دا بیا کومې عاد ور باندې حتې زسیلې را درومي او تا چې حرام او په حلال کې تمیز ختم کړلو تا چې حرام او په حلال کې تمیز ختم کړلو دستا لاسونو ته بس چرنګ روټې را درومي او حق دې ډبل چې په بچو خوړو حق دې ډبل چې په بچو خړو دستا په برخه به همیش اوس ګستاهی را درومي یا مسافر خوځونی تیر په پردیس کې کړل یو مسافر خوځونی تیر په پردیس کې کړل سمره خوشاله وی چې دادا نو کرے را درومي او د ټولو خویندو په نصیب پردی کورونه مدا یا د ټولو خویندو په نصیب پردی کورونه مدام رونو قسمت کې به هم تل مسافرې را درومي د مور او پلار دغه حوصلې ته سلام یا د مور او پلار دغه حوصلې ته سلام په پټه اوخ کې د سترګو نه نارای را درومي او د راز هم درد د زړه پیژنګلی دومره آسان نه ده یا دراز هم در د زړه په جنگلی دومره آسان نه ده د هر یو شیر سره بلا ډېر سختې را دروم د هر یو شیر سره بلا ډېر سختې را دروم

او زما د زړه نه چې خبر پاتې شي د دواړې سترګې باوتر پاتې شي زما د زړه نه چې خبر پاتې شي د دواړې سترګې باوتر پاتې شي د بل چلاس ته دې چې هله وکړه یا د بل چلاس ته دې چې هله وکړه د کامیابۍ نه به اکثر پاتې شي ارمان بدر شي د خپل کلی وطن یا ارمان بدر شي د خپل کلی وطن په بل وطن چې مسافر پاتې شي او بنگړو د شړنګ نه به خبر شي آلا یا بنگړو د شړنګ نه به خبر شي آلا چېرته پخوا چې د ګودر پاتې شي او احساس د مینې به بیا تا ته در شي یا احساس د مینې به بیا تا ته در شي خوم چې لمبه سوه ځیګر پاتې شي.

او د دیدنونو کزا نگر زیگ یا د دیدنونو کزا نگر زیگ او بیا پا جڑا پا مازدگر پاتے سو د دیدنونو کزا نگر زیگ بیا پا جڑا پا مازدگر پاتے سو د جوان مقصد بندے با پو خشی یا د جوان مقصد بندے با خپو خشی کل اخپل روڑ تا چی سوالگر پاتے سو او د ژوند مقصد باندې به خو پوه شې کله خپل رور ته چې سوالګر پاتې شي د خپل مقام به در معلوم شي ګرانه یا د خپل مقام به در معلوم شي ګرانه د مور د زړه نه چې بهر پاتې شي او دراز همدر شیرونه خلګي بیا یا دراز همدر شیرونه خلګي بیا کله چې ته د چا زړه سر پاتې شي دراز همدرد شیرونه خلاگی بیا کلا چی تا دا چا ازڑا سر پاتی سی او زما دا زڑا نا چی خبر پاتی سی دا دوار استرگی باو تر پاتی سی

او کیسام وران د ژوند په دلاسو نکیږي دلته بهار کیسام وران د ژوند په دلاسو نکیږي دلته بخپل برخه بو جوړي په کیسو نکیږي او کیسام وران د ژوند په دلاسو نکیږي دلته بخپل برخه بو جوړي په کیسو نکیږي د اوسانه زمانه دا اوسانه زمانه مشر په سوچونو کې کړو یا دا اوسانه زمانه مشر په سوچونو کې کړو ای زما مشر په حول په اندازو نه کیږي او د ته چې وای زندگی دومره هم آسان نه ده یا د ته چې وای زندگی دومره هم آسان نه ده دلته اقدام غواړي د ژوند په وسوسو نه کیږي او کخکار کول غواړي د باس پشان پنجه پیدا کړه کخکار کول غواړي د باس پشان پنجه پیدا کړه داخلي زلې د دنیا په تش لاسو نه کیږي او دراس همدرد شعرې نه څه فایده واخله یا دراس همدرد شعرې نه څه فایده واخله او د زندګۍ مې سو اصول ستا په پیسو نه کې سو خوښ اوریدونکو بالکل پروګرام دغه بار هي کې با د ادبي برخه د کې ادب حواله سره یو څو خبرې چې دی پروګرام حصہ ګرځو توجه مو وړم

شي خوښ اوریدونکو بالکل ادب حواله سره یو خپل شانتي خبرې چې دې سوغا پروګرام او برخه حصہ چې دا اغه ګرځو نن با اغه مرغانو ذکر کوو چې اغه په ادب کې ډېر ذکر شوی دی او یا اوس پورې چې هم دا اغه ذکر کیږي یعنی دغه مرغان چې کوم دی دا د ادب چې دا اغه ایوا حصہ چې دا اغه ګرځیدلی دا خو دغه مرغان چې دی دا د ټی معلوم الاسم دی خو معدوم الجسم دی یعنی مطلب دا ده چې دوی نمونه چې دی اغه شته دی خو دوی جسمونه چې دی اغه موجود نه دی او د دې مرغونو ذکر چې دا بالکل علامه کزوینی چې دا آغا په عجائب المخلوقات کې چې دا آغا هم کړی دا او علامه تمیری چې دا او کتاب الحیوان کې چې دا د دې ذکر چې دا آغا کړی دا دا آغا سلور مرغان دی سلور قسم مرغان دی چې دو چې سمره ها ادب دی په دې کې د ډیر ذکر شوا یعنی چې سمره ها شو اراغا مخ کې شعرون تیر شوی دی یا اوس په موجوده حالات کې آغا شعرون دی نو آغا په خپل شعر کې د دو مرغونو ذکر کوي نن بو دې مندې زون په یو چې په وسیر کې دغه دغه مرغه ولای نوم چې دا غا ذکر شوی وی نو آیا دې سم مقصد ده دې مقصد څه ده دې مقصد منی با هغه پیاوني کوشش کو نو دا سلور قسم مرغون دي چې په ادب کې ډیر ذکر شوی دا چې ایوته ایوانو ماته و مرغ نو مادو انکا او ډیر خلک چې دا دې ته وی انکا خو ټیک نو ما سي دا کنه دا انکا او بل مرغ چې دا دی نوم ده کوکنوس او ډیر خلک دی ته ویایي چې کاکناس خو دې ټیک نوم چې دا غا کوکنوس ده او دریم مرغ چې کوم ده هغه نوم ده هما او سلرم مرغ چې دا هغه نوم ده سی مرغ نو دغه سلور مرغونه چې دی د نومونه چې دی دا په شعر کې یعنی شعرونو کې هغه ډیرو شعرونو خپل شعر کې دی استعمال کړی دا نو نن به دې منځون په یو چې آیا دا مرغونه چې دی د ادب سره څنګه تعلق شوتی او د دې تاریخ سره ده بالکل انکا چې دا انکا مطلب دا د دیو مرغنو ما وګنا چې انکا مطلب دا نشتا یعنی ختم فنش چې ستوی یعنی کې نشتا چې ته ها انکا ذکر په یو شعر کې شووي نو هغه شاعر چې دا هغه ځای کې نشتا چې کوم دا مطلب دغه علامات چې دا هغه ظاهر کړی وي یعنی نشتا ټکه چې کوم دا یا نشتا هغه شعر کې د خپل مقصد ظاهر کړی چې چرته د انکا ذکر کړی وي نو دا انکا مطلب دا نشته جی دې برې کې بالکل لاونه انکا برې کې کنه انکا مرغ چې و د له تاریخ برې کې یو څو خبرې یی دا انکا مرغ چې و د ډیر غټ چې دا اغا جسامت لرلو ډیر غاټ و دا دومره غاټ و چې د بو غاټ غاټ زناور چې د خپل پنجې کې و چې تول لکه هاتی شولو د سرای او شولو یا مطلب اس شولو اوس په چستوی ګوړه چستوی داسې غاټ غاټ زناور چې دا بو د و چې تولو دا انکا مرغ چې و بیا چې کله د دا چار شروع کړ چې انسانونو و چې تول شروع کړل کنه بیا هغه چې منه چې کوم قوم او کوم خلک و بیا اغا ډیر زیوت پریشان شو دبو مشومون چتول د با اغه سرا سرا زننه او چتول سړی به او چتول یا خلک چې دا اقوم چې دا ډیر پریشان شو بیا د دې پره بد دوه چې دا غا وشول نو بیا د دې دنیا نه ختم شول یعنی نشته شول شي شوی کنه نو اوس چیتا چه شعر سڑی غا پخبل شیر که چاپی که چیتا خو دی انکا ذکر کرده وینو بیا دی انکا مطلب داده چه دزه که دی شعر نشتا چه که مطلب نشتا مطلب ده چیش لگه نه لکه دی بری که خوشحال بابا چه دا آغا
خپل شعری کې د انکا ډیر استعمال کړی دا د سرا سرا نور داسې شعرون دی رحمان بابا منتظر بچنی صاحب چې دا هغه خا یعنی نور خا یا موجوده دور کې کوم ځای وکسو چې څومره شعرا دی هغه ها دغه انکا ذکر چې دا خپل شعرونو کې کوي او چې چې ته انکا نوم روغلو نو هغه مقصد دا دی مطلب دا دی چې اوس دې کې شاعر چې دا نو هغه خپل شعر کې نشته چې دا هغه مقصد ظاهروي لکه خوشحال بابا یو شعر دی کنه وای چې لکه نوم چې کیمیا د انکا اورو لکه نوم چې کیمیا د انکا اورو ل دې دواړو نه نایاب ل وفا ده ل دې دواړو نه نایاب ل وفا ده یعنی شعر مطلب دا ده خوشحال بابا چې لکه سرنګ چې موږ د کیمیا یا د انکا نوم ورو کنه نوم یې ورو کنه چې سمت خو نشته ده ختم ده نشته یہی چی دا وفا دا غصے دا چی صرف اور صرف نمی پتے شوائے دا شا اور دیزو کی دا آنکھا دیزو کی شیر کی دا غصے مطلب دا یعنی چی وفا نشتا دا صرف نمی پتے شوائے دا اور منتظر بیٹھنی سیب خیو شیر دا دے بارے گے چی حرمت تا محبت پکی انکاوی چی حرمت تا محبت پکی انکاوی منتظر رکتی دا سی سرزمین شی سو خواجہ اور ان کو بالکل دویم مرغ سے کی مو کنا کوکنوس نو یہ چی دا کوکنوس چیو دا دیر یو غٹ مرغا و آدی دو پا مشوک ہے گئے گا نا 360 سوریو 360 سوریو دی دا پا مشوک ہے کہ آدی ہر یو سوری نا چی دا کنا اگا با یو ماس سوری لائے سوس چی دا غروتالو 360 سوریو آدی ہر سوری نا با یو ډیر ماستو سوریلا سوس چې دا اغار راتلو اروتلو او د ډیر خوشخ وجه سوزونه چې دی اغاز غول او خلک بویت حیران پریشان او یی چې کله بچی دو عمر 1000 سال ته ورسېدال بیا ود داسې چل وکړ کنه چې لرګي به جامه کړ یعنی خپل ځل ته ګونس لې جوړ کړل چک زوی منې او بیا به اخ کې شین اوستلو او بیا به ډیر داسې سوری لغوندې سوزونه چې دی هغه شروع کړل چې انتهایی لکه دلسوز بو ای درد نه به ډک وو خلک به ته حیران او پریشان او وی چې بیا دغه سوزونه بچې د دغه سوزونو دی وځه د چا کم لرګي به جمع کړی وي چې هغه باندې به اور چې دا ولګېدل او دغه کوکنوس چې دا د ابو دغه اور کې راک شلو ایرا بشو او بیا چې کله به دغه ایرې منی بارون وشو او دینه به بل بیا د سی یو کوکنوس چې دا غا پیدا شو او یی چې دغه سلسله دغه سی روا دا واوا نو دغه کوکنوس ذکر چې دا دا ها شعرونو چې دا اغا په ټپو کې ها کړای دا په شعرونو کې ها کړای دا نو کله ها چې د کوکنوس ذکر په و شعر کې روشي بیا دځه کې شاعر چې دا اغا کم طرف ته اشاره کړی وي یا مقصد یې سی وي نو اغا دا سی وي کنه چې راک طرف ته ایرې طرف ته اشاره کړی لکه په ټپو کې ډیر ذکر شوی دا وای چې واټه فاده وای چې په مکانې د کوکنوس وشي یا په مکانې د کوکنوس وشي په مېرو ډکی ټولاو ما ځان پیسې زما او بل ټپا دا وای چې لخپل تنه مې اور واخست لخپل تنه مې اور واخست لکه کوکنوس په جالا شنو لوپڑا شوما اچھا علاقہ کوکنوس پا جالا شنو لوخڑا شوما یعنی دزے کے کوکنوس ذکر سے چھتا ہے خشو بیگا نا نو اغا سوان نا او ایری کولا شاعر دزے کی دا مطلب اسا دی طرف تا اشارہ کڑی وی او دے برے کی مجذوب سے بیو شعر خدا ہے وی چھے علاقہ کوکنوس دا خپلا سوزا نجلیا شوم لکه کوکنوس د خپلې سوز نه جلیا شوم زه ایرا شوم د ایرې نه بیا پیدا شوم
او دینه علاوه د کوکونو ذکر شیدا رحمان بابا خوشحال بابا عبدالحمید بابا دوخبل شعرې کې غډر جوړ چي دا کړای دا او بل مرغ چې دا چې اغه نو ما وا خما او فرشای کې دیتا مرغ سعادت خا اغا ویل کې زیوت کې زی یعنی مرغ سعادت دغه مرغ چې کې مو یعنی خما چې دا بو بختور غنل کې دل شو یعنی دا بو حال کو بختور غنا چې دا مرغ چې دا دا ډیر بختور مرغ ده یعنی دا مرغ چې دا چې چا سایه به باغې دوی عقیدت ده سیوا چې چا سایه به دی مرغ په چا باندې روغ لای کنه وش ولای بیا به دوی وی چې دا به اوس بختور شي دا به بچا شي او د دې د وسینا به ډیرو خلکو به خپلو لڼو مندې خومه نماک شي زدولی او یا به په بچوی باندې همایون نماز دا چې راځي دا ډیر برکتی مرغه ده او رحمان بابا خپل شیرنو کې بالکل د خما ذکر چې دا کړای دا او رحمان بابا یو شیر دا وای چې دا تور او زلف وسوري بچاوش یا چې دا تور او زلف وسوري بچاوش هغه کله له خما یا محبت کړه او دا چې کله ها شاعر سړی په خپل شیرونو کې استعمال کړی دی هما نو دی مقصد دا دی کنه چې شاعر دې ځای کې یعنی دی برکات دی شولی هغه طرف ته اشاره کړی وي او بل شعر دا وایي چې بادشاہی به د پسورې پسې ګرځي یا بادشاہی به د پسورې پسې ګرځي دا کینا په استخوان لکه خماشه دا کینا په استخوان لکه خماشه او بالکل دا مرغ چې وو دی بری کې دا ویل کیږي کنه مختلف طریقونه دي مختلفې کیسې مشهورې دي دغه مرغونو بری کې او دا مرغ بری کې دا کې ویل کیږي چې د ډیر په بلندۍ سره هغه پرواز سفر کولو او د دوه خوروک چې هغه اډو کې وو لکه د شعر کې بالکل شعر دا ویل کیږي چې بادشاہی به د پسورې پسې ګرځي دا کینا په استخوان لکه خماشه استخوان فرسای کې اډو کې دی ویل کیږي او بل سره را مرغ چې وګنه نو دا وو سی مرغ نو دا مرغ چې ها دا ډیر غټ جسم چې دا لرلو او دغه د مؤدغه مرغ چې کې مو دا چې شعرونو چلته ها په خپل شعر کې غا استعمال کړی دی سی مرغ نو د دې هم مقصد چې دا مطلب چې دا غا محبت الفت قربت یعنی دی طرف ته اشاره وی یعنی دا مرغ چې دا د محبت الفت قربت یو علامت چې دا غنل شوی وو یعنی په شعر کې چې ذکر وشي د مینې هغه جذبې طرف ته هغه یو اشاره وی یو مقصد وی نو دا سیمرغ سیمرغ مرغ چې دا د محبت الفت او قربت یا د مینې جذبې علامت چې دا ګرځېدل

یزړ ګورې دلته بګل نس پړې دلته سوځېږي مینې دلته کتلېږي مینې یزړ

0: بس راز
1: وای یو جهان مننه دکم
0: مو چخه مخه راز وای فرمایشتو
1: خوشاله رته اوسه او بالکل چاته دعا سلام او ټیم خرو سره کام دا او ته د خوښ چې کی مې ته پسند سندر ده مینه کو ما غا دته ولا غ ولا څه
0: جی جی بس صبر وزیر ته ټول ګور ګور ورته سلام په احترام خوش ون خوش به ولا ری د خدای په امان
1: وخت په امان بالکل یو جهان مننه ثینک یو سو ویری مچ الله نگهبان او دا غا تو ته سپیشل ډالې وسه دا یو جهان مننه د کال کا ولې جی خوشاله رته اوسم